Dieva tēva un dēla un svēto gara vārdā svētē kungs šo dienu. Šo dienu es saņemu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidri, kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dienu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovē mums žēlastību saprast, kā dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žēlastību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nekot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svētēj kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidēgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žēlastību saprast, kaut dzirkstinot tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žēlastību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā, amen, mīls jums. Nocit man no tavas vietētī, patīsies jums saku, ko jūs esat darījuši vienam no muņiem vismazākajiem broļiem, to jūs esat man darījuši. Broļi un māsas baznīca šodien atceras un godināja svāto Maksimilianu Mariju Kolbe, prīsteri un mūcekļi.

Nožalosim savus grākus, lai varam cienīgi svinēt šo svāto noslēpumu. Es atzīstu tevi visvarenajam dievam un jums, brūļi un māsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, godiem, darbiem un nolaidību. Mana vislielāko vaini, kur es lūdzu visu svātoko jaunu Mariju, visus eņģeļus un svātos un jūsu brūļi un māsas aizlūgt par mani kungu mūsu dievu. Lai apsažāloj par mums visvarenais dievs un pīdējis mūsu grākus, lai mūs īvēt mūžīgajā dzīvē. Kungs apsažāloj par mums. Kristu apsažāloj par mums. Kungs apsažāloj par mums. Lūksimies. Dievs tu svāto prīsteri un mūcekļi Maksimiliānu Kolbi, kas bija dedzīgs bezvainīgos Jaunavas Marijas gūdinotojs, pīpildi ar dedzēbu dvieseļu glopšanā un mīlestību pret tevokajiem, ar jo aizbildnēbu labvielēgi ļauj mums pūļētīs tavam gūdam, kolpojot broļim un dzēvē un novē, lēdzinotīs tavam dālam, kas ar tevi dzēvē un valda svāto gura vīnēbā, Dievs visos mēžu mēžos.

0: Lasījums no pravīša Ezehēļa grāmatas. Kungs sauca manos ausīs skaļā balsā sacīdams, ir pīnocis pilsētas stropēšanas laiks, un katram rūkā iznecinošs īrūts, un lielkseši beiri nocepa ceļu no augšējiem vortim, kas ir vārsti uz zīmeļim, un katrs beja ar savu iznecinošu īrūci rūkā. Jūs vidā atcerada arī kaits, lenu driebēs gerbīs vērs, un pie soņiem bija rakstvieža tintmeica, un ja īgojam apsastoja pie varavu autora, un Izraeļa dīva gūdēva pasacēda no keruba, un uz bija atceradusi, un devēs uz svietmeicas slīksni. Tad tei pasauca lenu driebēs gerbtu vēru, kam pie soņiem bija rakstvieža tintmeica, un kungs sacējām, porei pa pilsātas vidu, pa Jeruzalemes vidu, un uzvelc zēmi, tau uz pīrestim vērim, kas sāroja un vait visam nagantēvam kaidas noteiktos vidā. Bet citim jūs man dziežot sacīja, poreit pa pilsādu sekodamījām un nūgalinojit, lai jūsu acis nav saudzēgam, ne jūs īsažāvojit, sirmgalvi un jaunekļi un jaunavu un zeidaini un cīvītes kaunekļēts novē, bet nevīnos, kura redzēsi šo zēmi, nav novējit. Socit no manas svietnēcas, un tā jīs soka no vecokajiem, kas bija svietnēcas priekšā, tad jīs sacējiem, apkodnējiet svietnēcu un pagalmas pīpildīt ar nūkautajiem eit, un jī izgoja un nūgalinoja tos, kas bija pilsētā. Tad kunga gūdējba aizgoja no svietnēcas slīkšņa un uzastoja viers kerubim, un keribu izpliešot savus spornus, pasacēda no zemes manā priekšā, un jīm aizējot, Leidze sekoja arī ritiņi, un jī apsastoja pie kunga noma austramavotu ieejas, un Izraeļa dīva gūdēva beja porjim. Te ir te beudne, kuru zem Izraeļa dīva es redzēju pie Kebaras upes un sapratu, ka tie ir kerubi. Tim kotram beja pa četram sajam un kotram pa četrim spornim, un zem jūs spornim kaut kas leidzīgs cilvēku rūkam. Jūs saju izskats beja taic pat kai sajam, kuru izskatu es redzēju pie Kebaras upes, un jī ik viņas vierzējās tīši uz priekšu. Tas ir dīva vārds. Pori dabasim ir kunga gūdēba, pori dabasim ir kunga gūdēba. Teicit kunga kalpi, teicit kunga vārdu, lai kunga vārds ir slavēts no šo laika un mevšēki. Pori dabasim ir kunga gūdēba. No saules lāta līdz tos rītam, lai kunga vārds ir slavāts. Kungs ir paaugstinots pori visam tautam, pori dabasim ir jo gūdēba. Pori dabasim ir kunga gūdēba. Kas ir kai kungs, mūsu dīvs, kurš augstumu uz dzīvoj un raugās uz leju, uz dabasim un uz zemi. Pori dabasim ir kunga gūdēba. Alleluja! Divas pasauli caur Kristu samīrinoja ar sevi, un mums devē sasamīrinošanos vārdu. Alleluja! Kungs ir ar jums. Lasējums no svēto evangēlija, ko uzrakstējis Matejs. Tiemā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem, ja tavs broļs sagrākotu pret tevi, ej un aizrodījam, jums tikai divatā asūt. Ja jis tev paklausies, tu būsi īguvis savu broļu, bet ja naklausies, paņem sev leidze vēl vīnu vai divus, lai uz divu vai treju līdzinīku vordim balstietos visa patīsēba. Un ja arī tim jis naklausiet, tad soki baznīcai, bet ja jis nagrabātu paklausiet pat baznīcai, lai es tevi ir kai pagons un muitnīgs. Patīši es jums saku, ko viņi jūs sasīsit vier zemes, tas būs sasīts arī dabasūs. Un ko viņi jūs atraisiesit vier zemes, tas būs atraisiets arī dabasūs. Un vēl es jums saku, ja divi no jums vier zemes, viņprotīgi kaut ko lauks, īto sajums no manā tāva, kas ir dabasūs. Jo kur divi vai treis ir sasapulcējuši manā vordā, tur es esmu jūsu vidā. Tas ir kunga vārds. Pieminot svētajā misē, visus ticēgos lauksimēs, Lūksim par kristiegu ģimenēm, lai katra no tom būtu reliģiski apzinīgi un dedzīgi cilvēki. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par to, lai bērnu un vecāku starpā būtu mīrs un saprašanos. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par bārnim, lai tīnam mazam dīnam augtu kristēgi noskaņotā vidē. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par slimiem un cītēm, lai tīna paliktu bez atbalsta un gorēgo īprīcinojuma. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par draudzes ticēkajiem, lai bīžāk ar labu grāksaudzi atsajaunot uz dīva žierestēbā. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par Ukrainu un citvīt, kur cilvēki cīš no kara, lai dīvs dovoja mīru. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par Veroniku, lai kungs dīvs jūs vietē dovoja visas vajadzīgos dīva žierestēbas. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Aizlūksim par mirušajiem, par Joni, Leontīni, Pīteri, spruktu dzimtas mirušajiem, un par Jezebu, Līpuru un jo dzimtas mirušajiem, lai dīvs dovoja maušie kūcēvi dabas valstībā. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
1: Kungs Dievs siūti mums savu žēlestību, lai patiesā ticībā dzīvojot, mēs atrastu pie Tevis pestēšanu caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Amen.

Slavēts esi, kungs, visu madījus, jo no tavas devēbas esam sajāmaši maizi, ko džūpurējam šo zemes un cilvēku rūku darbā augļi, kas kļūst mums par dzēvēbas maizi. Lai divs ir mūžam slavēts, lai ar šī jūdiņa un dvēna nūslāpumu mēs kļūstam tavas dīviskības dalībnīki, kas esi labvēlējis pieņemt mūsu cilvēcisko dabu. Slavēts esi, kungs, visu madījus, jo no tavas devēbas esam sajāmaši vēnu, ko te upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par garīgu dzierīni. Lai Dievs ir mūžam slavēts. Kungs pieņem mūsu pazemīgus gara un sadriktu sirdi, un lai mūsu super šodien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Nomozgai mani, kungs, no manas nātaisnības un no mana grāka mani šķēs.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs jūs varenais tavs pieejam, mūn un jūs šūpēri, lai kungs pieejam šūpuri un tavam rūkom par gudu un slavu savam vodam, par labu mums un visai savai svātajai baznēcai. Visvarenais Dievs, nesam Tev mūsu dovanas, un pazemīgi lūdzam, lai to ar svāto Maksimiliāna Marijas pīmāru moci mūs upurēt Tev mūsu dzēvi, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums, mūsu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie Kunga.
0: Pasateiksim Kungam mūsu Dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka Tev, Kungs, svātais Tavs, mēs varenēs mūšīgais Dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur savu Kristu mūsu Kungu, jo ar Tavu svāto uzbrēnu mainu līdzēbu, Tu namitēgi atjaunai baznēcu ar augļiegu spāku un sniedzi mums Tavas smīlestības nodrošinojumu un mūdināji pīsadēliet pestēšanas noslāpumā, sekojot jūs brēniškēgajam pīmāram un pasaļaunot uz jūs, namitēgu broļiegu aizbildnēbu. Todēļ, kungs, arī mēs lēz ar eņģeļiem un svātajiem tevi atzēstam līksmi saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku divs. Debesis un zemē ir tavas gūdības pilna, hozanna augstumos. Hozanna augstumos.

Kungs, tu esi patiesi svāts un pelnīti tevi slavē ikvīna tava radība, jo caur tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gara spākā tu visu dzēvinoji un svātdori un nametīgi pulcinē savu tautu, lai nu saules lāktu līdz pat rītam, te nastavam vordam, te rūkari. Topies pazemēgi tevi lūdzam, kungs, ar to pošu goru labvēlējies svātdarēšos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pies kura pavēles mēs svinam šos noslēpumus. Tamā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paiemi maizi, un tev pastīdams svietēja lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemiņ un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Lēdzīgā veidā pēc vakariņām, es paņēmu bikeri un tev pasiteikdams svētēja un deva saviem mocekļiem sacēdams, ņemit un dzerit no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžīgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu mūnai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim to novi, kungs, un līdzināsim par to augšanu celšanos, līdz par to vai atnākšanu.
0: Topies, kungs, pieminot tava dāla pestējušos cīšanas, jo brēņišķēgu augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jūtreiz jo atnākšanu,

0: Mēs pateicībā Tev snāzam šo dzēvu un svātu upeli, uzlūko lūdzam savas baznīcas pīnasumu un pieem upuri, ar kuru Tu mevs samīrinoji ar sevi, lai Tava dāla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu.
1: Izlai mēs patura par milžēku dovanu Tev, ļaujot mums saim montojumu, kopā ar Tavim izvēlētajiem, vispirms ar vissvātoko jaunavu Mariju dzīve dzemdētoju, ar svāto Jēzupu jūs leika vaini, ar Tavim svātajiem apustiļiem un gūtpilnajiem mūcekļiem, ar svāto Maksimilienu Mariju Kolbi un ar visiem svātajiem, kuru aizpilnēba ļauj mums cerēt uz Tavu namitēko palīdzību. Es Tevi lūdzam, Kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nesusai pasaulē mīru un pestēšanu, labvielējies stiprinot ticēbā un mīlestēbā Tavu baznīcu, kas svāceļoja viera zemes, leidz ar Tavu kalpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, visiem veiskupim un gorēcinīkim un visu Tevis apriektu tautu. Uzklausi labvielēgi savas saimas lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stot Tavā priekšā. Labais Tavu žālsirdēgi pulcinoja pie sevis visus savus izkleidušos bārnus, mūsu numurašos broļus un mūsas, un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules, uzņem labvielīgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kūpā ar jums mūžīgi skatīt Tavu gūdēbu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dot visu labumu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvaranajam tāvam svāto gora vīņēbā, ir viss gūts un slava visos mūžu mūžos. Amen. Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļāvību sakam, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētēts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes, mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un pīdot mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodniekiem, un aizved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauno. Atpestē mūs, Kungs, no visa ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dienos. Lai Tava žālsirdības spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargoti un iepkaidanā mīra, gaidot svietīgos cerības pīzapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīdara valstība un spāks un gūts mūšī.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostoliem mīras, jums atstoji savu mīras, jums dūdu raugies nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu. Un saskaņā ar Tavu gribu labvīlējies Tei dovot mīru un vīņēbu, kas dzēva un valdi mūžu mūžos. Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāru. Sniedziet citam mīra zēmi. Pakstekum. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, dovoj mums mīru, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsa un asinis, ko savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs Jēzu Kristu, Tavas mīsas, un ašņa pieimšana, lai Tevi no mani navis tīsai un pazudinošanai, bet gan Tavā žālsirdēbā, lai sorgoj un dzīdinoj manu dvieseli un mīsu.

Lūk, Dieva ģērbs, kas nūceļ pasaules grākus, svētīgi tie, kuri ir aicināti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, kad tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un mana dviesele kļuvis vasala. Kristus mīsa, lai pasargoja mani mūžīgajai dzēvei.

Kungs, lai ar tevi dvieseli pieņemam šo sakramentu un dovanu, ko saņemam laicīgajā pasaulī, lai ir mums dzīdinojums mūžīgajai dzīvei. Nevienam nav lielākas mīlestības kā tam, kas atdod savu dzīvību par saviem draugiem, saka Kristus. Kungs.

0: Lūksimies. Kungs Jēzu Kristu, tavas mīsas un tavas nestiprinotim, palīdzi mums degt tādā mīlestībā, kādu svātais Maksimilians Marija smieļa šimā mīlestā savu Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu karu.
0: Lai kunga vārds ir slavēts.
1: Ja šā laika mūžīgi.
0: Mūsu palīdzība kunga vārdā.
1: Kas ir radījis debesis un zemi.
0: Lai jūs svētējas varenais Dievs tāvs un dāls un svātais gors.
1: Amen.
0: Dīva žēlestība lai jūs pavada.
1: Pateicu, ja padīju.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats. Vasali cīniemī Latgulis radio klausētoja jūs uzmanībā pasauļa notikuma apskats par pagojušo dīnakti. Pagojušajā dīnaktī Krīvijas bruņotīs spāki veikuši apjūmēgu kombinēto trīcīni pret Ukrainas kritisko civilo infrastruktūru. Būtiskokī pustēmi ir cilvēku upuri fiksāti Zaporižas pilsētā ir tos apliecīnī, kur balistisku raķešu ir trīcīni līdrobotu Abašēhi dronu trīcīņa rezultātā bojāgojuši vismaz 6 cilvēki, bet vairākai 30 dabūši visādoka smagumi ievainojumus. Ukrainas gaisa spēku pārstāvja paziņo, ka pretinīgs uzbrukumos, kur tev reizi izmantojas, nozīmē ar Korejas pīgodotos balistiskos raķetes KN-23. Kieva uzsver, ka par spēti rītumu sankcijām Pjenjana turpināja regulāras munīcijas raķešu pīgodis Moskovai, kas būtiski apkrūtu ne Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēju nodrošinošanu visā valsts teritorijā. Zelenskis arī sacīja, ka Krīvē gatavojās uzņemt vēlreiz 10 000 Ziemeļkorejas karavēru. Ukrainas prezidents brēdinājis, ka sadarbībā ar Krīvēju Ziemeļkoreja savus īrūķus pilnveidoja it izsopus rada apdraudējumu Japānai, Dienvidkorejai un citam reģionu valstīm. Ziņu aģentūra Reuters augustu sokos ziņo, ka Ziemeļkorejas raķešu vīnēba ir sokas izvītotīs Krīvējas Voroņežas apliecīnī, iespējams ar 6 palaišanas īkortam ir vairāk nekā 10 balistiskām raķetēm. Reaģējot uz uzbrukumiem, Ukrainas spāki pagojušajā dīnaktī organizēja tolis darbības drona trīcīņus Krīvējas militāri rūpnīciskajiem enerģētikas objektiem. Par galveno mērķi palika Ņižņa Kamskas naftas postrodes rūpnīcības komplekss Tatarstānā, vairākā 1200 km attālumā no Ukrainas robežas. Vitejo Vūtjots līdzinīku video līdzinē par spiecīgu sprodzīni izsekojušu gundzakrāku vīnā no primārajām naftas postrodes īkortu. Ukrainas aizsardzības ministrija uzsver, ka stratēģija mirktīcēgai panacinot Krīvējas spēju finansēt un nodrošinot savu kara mašinu turpinosies eipušu vierēbu daviešot naftas postrodē idegvīles loģistikas mazglim. Tikom pūstošas 7,4 magnitūdu zemestrīce ir satracinojusi Kolumbiju. 11. augusta reitā Kolumbijas Kluso okeānu pīkristes rītumu reģionas satracino stipra zemestrīce, kuros magnitūdes sasniedza 7,4 baļļas pēc Richtera skolas. Hipocentrs atceradās apmēram 15 km dziļumā netoļu no Čoko reģiona pīkristis, izraisot spēcīgus pazemes kļūdīņus, kas bija jūtami dažu galvaspilsētā Bogotā un kaimiņu valstī Ekvadorā. Pēc jaunākajām ziņām no Kolumbijas katastrofa risku vadības dienesta apstiprinot vismaz 110 cilvēku bojājumu. Sopas ievainoto skaits pārsniedz 800. Reģionā sagruvuši 100 dzīvojamo āku teltu infrastruktūras objektu. Daudzos kalnu apliecīņos fiksēti apjūmīgi zemes nogrūmi, kas pilnībā bloķējuši autoceļus un apgrūtina globēju datikšanu nodarēto pūstēmu vītos. Valstī izsludinots ārkārtējās situācijas stāvoklis, starptautiskos humānos palīdzības organizācijas jau sākušas resursu mobilizāciju. Saspēlējums starp Vašingtonu un Teherānu sasniedzis jaunu virsotni. ASV prezidents Donalds Trumps pieprasīs Irānas valdībai finansiālas kompensācijas par beidzamo mēnešu laikā notikušajiem incidentiem, kas skar starptautisko kuģinīcēbu ASV militāro klotbūtni reģionā. ASV puse uzsver, ka Irānas atbalstētīs spāki Itutu revolūcijas sargu korpusus apdraud navigācijas breivēbu strateģiski svarīgajā Hormuza šaurumā, caur kuru tiek transportēta aptuveni pīkto daļu no visa pasauļa jālnaftes. Vašingtona brēdinojas par papildu sankciju īvīšanu un militāras klotisamības palielināšanu Persejas leja čiūdiņos, ja Teherāna naturpinos diplomātiskos sarunas par drošības garantiem un savas kodolprogrammas ierobežošanu. Tikam nozīmīgs pavirsiens noticis arī Sīrijas tīsu sistēmā politiskajā ainavā. Sīrijas speciālo tīsa Damaskā aizmuguriskai dasprīdu smierķu stropa valsts gostajam prezidentam Bašaram al-Assādam. Sprīdums pasludinots par nozīgumiem pret cilvēci, masveida civilīdzēvotu apšaudam ir ķīmisku īrūču lītošanu pilsoņu kara laikā. Kočerē Assads kopš režīma sabrukuma ir nozaglobuļdiniuļa nav īspējama, jaunās Sīrijas varas īstodas noroda, ka itis lēmums ir būtisks juridisks un morāls suļs valsts porējas pūsma taisnieguma atjaunošanā ir starptautisku ordera izdūšanā jo aizturiešanai. bet Ņujorkā notika skurti jau pirms tīsas sēdes skaļajā plaša mediju uzmanību desaistējušajā Luigi Mangione slītā. Mangione teika apsaudzēts veselības apdrošinošanas giganta United Healthcare izpilddirektora Briana Thompsona slepkavībā, kas satricino ASV biznesa vidi i sabiedrību. Tīsnesis tīsas sēdes laikā paziņo par īpašam drošības pasaukumiem sakarā ar lītis izraisēto sabiedrības rezonanci i potenciālajiem draudiem prāvas dalībniekiem. Bet Ungārijas parlaments vakar prezidenta amatā apstiprinojis bijušo augstokustīsis priekšsēdētoju Andrāšu Baku. Jūšam amatam virsē premjera Pītera Maģera postovāto valdošo partija Tīsa. Parlaments ievēlē Baku par valsts vadēto ar 140 balsim par i 6 balsim pret. Par diska klausētās starptautiskos notikumu apskatu. Lai jūs esam labai veiksmīga dīna!
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīja MG Latgales balss.

0: Palīdz kūpā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimes aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 12. Augustā vēlreiz skatās jauno imigrācijas likumu. Saima to galīgi jau lasījumā pieņēma juņī, taču valsts prezidents to neizsludinoja un atgrīza parlamentam otrreizējai caurlūkošanai saistībā ar uzaturēšanos atļaujumu. Jaunīs likums parats stingroku imigrācijas regulējumu un drošības pasaukumus, jo lieciņējies imigrācijas regulējums būtiski porskatēts, lai stiprinotu valsts drošību, nodrošinotu efektīvoku migrācijas kontroli un vienlaikus izpildētu Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības. Jaunajā imigrācijas likumā mērķī ir noteikts īvīst skaidru caurspēdēgu un efektīvu imigrācijas sistēmu, aptverot trešo valstu pilsoņu īceļošanu, uzaturēšanos nodarbinotēbu, integrāciju un izrēdēšanas procedūras. Vienlaikus likumprojektā precizēta vīzu un uzaturēšanos atļauju piešķiršanas kortēba, ievīšot skaidrokus termiņus un procedūras, kā arī paplašanot atteikuma un anulēšanas nosacījumus gadījumus, kaut konstatēts sabiedriskos kortēbas vai drošības apdraudījums.

0: lai nodrošinātu ārtu nokļūšanu izvest svētākos jaunos Marijas debesīs uzņemšanas svētki Maglonas bazilikā un īspēju atsagrīstīs Reigā, Vivi noreikoja papildus vilcieņu reisus 14. Un 15. Augustā. Tī būs vienīgi vilcieņu reisi, kas šogad pīstos pīturā Aglonā. No Reigas iz Aglonu 14. Augustā vilciņas ceļu soks pulkstens 14.01 un Aglonā pīstos 17.40. Savukārt no Aglonas iz Reigu papildreis satīs 15. Augustā 15.30 un Reigā pīnoks 18.59. Tā kā Aglonas stacija atcerodās Naponus 10 km no Aglonas bazilikas, pasažieriem būs nodrošinota īspieja ārtai turpinot ceļu līdz Aglonas centram ar autobusim, kas pīskaņoti vilcīņu kustēbas grafikam. Vilcīņš 14. Augustā no Aglonas stacijas attīs 17.55, bet iz vilcīņi 15. Augustā pasažieri varās nokļūt ar autobusu, kas no Aglonas centra attīs pulkstens 15. Bet Aglonas stacijā izrasīs 15.20. Augusta vidā Aglonas bazilikā tradicionāli pulcējās 100 svātceļnieku un ticēgo no Latvijas un citom valstim. Vilciņu reisīs Aglonu apzastosīs Ogrī, Aizkrauklī, Pļaviņos, Krustpilī, Leivonos un Daugopilī. Vivī tīmekļa vītnī un nobilījā lītotnī publicāts vilciņu kustēbas saraksts, kur ietvertas visas aktuālos izmaiņas, tostarp informāciju. Daugavpils dzimtas rakstu nodaļa aicināja vēl līdz 20. Augustam pieteikt porus, kuri šogad atzēmē laulības 50 vai 60 gadu jubileju. Svinēgos zelta un dimanta kozu jubilāru sumanošana notiks 5. septembrī. Šeit Daugavpilī skaisto īpašo tradīciju, ar kuru pašvaldība godināja porus, kas godu desmitiem saglabojuši savstarpēju cīņu un uzticēbu un atbildēbu viens pret otru. Zelta un dimanta kozu jubilāru sumanošana notiks Daugavpils dzimtas rakstu nodaļā 5. septembrī pulkstens 13. Un pīzateiktīs aicinoti laulotī pori, kuri laulēbu Daugavpils pilsātas dzimtas rakstu nodaļā registrējuši 1968. Vai 1976. Godā. Seiko, ka informācija par pīzateikšanu uz daugavpils.lv.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā mokūņu daudzums šodien būs mainīgs. Vītam galvenokā centrālajos un austrumu rēnos gaidāms eislaicīgs lēdz. Būs slāns lēdz marans, rītumu pusis viejs un gaisa temperatūra šodien būs plus 16, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji, atbruņot tehnoloģijas, kalpot mieram. Vatikāns paziņojis pāvesta vēstījuma 60. Pasaules miera dienā tematu. Nabadzīgie ir tuvu pāvestam zem viņa logiem, ieskats sarunā ar Vatikāna labdarības dikastērija vadītāju. Irkutskā notika Krievijas katoļu ticīgo jauniešu tikšanās. 11. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Sverdovskis.

0: Cilvēka integrālās attīstības veicināšanas dikastērijas ir publiskojis tematu, ko Leon 14. Izvēlējās savam vēstījumam 60. Pasaules miera dienā, kas tiks atzīmēta 2027. Gada 1. Janvārī. Atbruņot tehnoloģijas, kalpot mieram, politika kā preventīva atbildība. Pievēršot uzmanību politiskajā jomā strādājošo morālajai atbildībai, pāvests aicina visu cilvēci veicināt cilvēka personas cieņu un dot ieguldījumu miera veicināšanā, sākot jau ar tehnoloģiju atbruņošanu. Svētais Tēvs atgādina, ka nav tādu algoritmu, kas varētu padarīt karu morāli pieņemamu, un brīdina par riskiem, kas saistīti ar militāro lēmumu pieņemšanas uzticēšanu mākslīgajam intelektam. Mākslīgajam intelektam mūsdienās ir jābūt, tā teikt, atbruņotam, atbrīvotam no loģikas, kas to pārvērš par dominēšanas, izslēgšanas vai nāves instrumentu. Tāpat kā kodolenerģijai, tam ir jākalpo visiem un kopējam labumam. Lasām Leona 14. Šī gada 25. Maijā izdotajā enciklikā Magnifica Humanitas. Šajā kontekstā pāvests uzstājīgi aicina starptautisko sabiedrību izstrādāt tādas vienošanās, līdz ar kurām paliktu pie tā, ka atbildība par minētajiem lēmumiem pienākas cilvēkam, nevis mašīnām, un aizsargātu humanitāros principus tur, kur runa ir par cilvēku dzīvību un tautu līdzās pastāvēšanu. Teikts cilvēka integrālās attīstības veicināšanas dikastērija izdotajā paziņojumā. Kā orientēt mākslīgo intelektu kopējā labuma virzienā? Šajā sakarā enciklikas prezentācijas laikā pāvests atcerējās savu pieredzi misijas gados Peru pēc plūdiem. Tur viņš atklāja, es iemācījos, ka atjaunot nenozīmē vienkārši aizstāt to, kas ticis iznīcināts. Tas nozīmē dziedināt saites, atjaunot uzticēšanos un atmodināt cerību uz nākotni. Turklāt neviens neatjauno vienatnē. Tikai ar tik visaptverošu redzējumu mākslīgo intelektu būs iespējams virzīt uz kopējo labumu. Tikai kopā tie, kuri izstrādā sistēmas, un tie, kuri izjūt to sekas, bagātākās un trūcīgākās valstis, institūcijas un atsevišķi indivīdi, varas centri un perifērijas. Mēs spēsim veidot nākotni nevis dažiem privileģētajiem, bet visai cilvēces saimei.
1: Rūpes par nabadzīgajiem ir pastāvīgs Romas bīskapa kalpošanas elements visā baznīcas vēsturē, no svētā Pētera līdz pat Leonam 14. Saka spāņu arhibīskaps de San Martins. Viņš atgādina, ka šodien galvenie sociālās palīdzības centri atrodas zem pāvesta apartamentu logiem. Svētā Pētera laukuma labajā pusē, zem apustuliskās pils, kurā dzīvo Leons 14.
0: Arhibīskaps Luiss Martins de San Martins par Vatikāna labdarības dikastērija vadītāju kļuva 12. Martā. Viņš stājās kardināla Konrāda Krajevska vietā. Leons 14. uzticēja šo amatu vienam no saviem tuvākajiem ordeņa brāļiem. Viņi pazīst viens otru jau 25 gadus, kopš brālis Roberts Prevosts kļuva par augustīniešu ordeņa ģenerāla priekšnieku. 2008. Gadā viņš uzaicināja tēvu de San Martinu uz Romu, lai palīdzētu vadīt ordeni. 5 gadus viņi piederēja vienai kopienai, kopā lūdzās ieturēja maltītes un pavadīja brīvo laiku. Tādējādi viņi viens otru pazīst ļoti labi.
1: Vatikāna labdarības dikastērija vadītājs uzsver, ka Leons 14. Ir dieva cilvēks. Viņu nevar saprast, ja neņem vērā viņa garīgo dimensiju un dziļo transcendences izjūtu. Savas dzīves centrā viņš ir izvirzījis Kristu un pilnībā paļaujas uz viņu. Tas viņam dod lielu brīvību un vienlaikus arī patiesu dinamismu. Viņš ir cilvēks, kurš piešķir lielu nozīmi lūkšanu dzīvei un evharistijas svinēšanai, intervijā stāsta arhibiskaps de San Martins.
0: Vatikāna pārstāvis arī uzsver, ka pateicoties savai pieredzei, Leons 14. Ļoti labi pārzina mūsdienu pasaules reālijas. Viņu interesē arī tehnoloģiju attīstība, sociālie, politiskie un kultūras jautājumi. Es domāju, ka neviens cits pāvests nav sācis savu pontifikātu ar tik plašu skatījumu uz pasauli un tās daudzveidību, piebilst spāņu augustīnietis. Viņš uzsver, ka amats, ko viņam ir uzticējis Leons 14., pastāv vismaz kopš pāvesta Inocenta 3. Pontifikāta, kurš dzīvoja 12. un 13. Gadsimta mijā. Pāvesti vienmēr ir rūpējušies par trūkumcietējiem. Arī šodien labdarības dikasterija vadītājs cenšas pāvesta vārdā atsaukties uz visām nabadzīgo neatliekamajām vajadzībām vispirms jau pašā Romā. Viņš ar brīvprātīgu atbalstu izdala pārtiku, zāles un apģērbu. Zemapustuliskās pils atrodas divi medicīniskās palīdzības punkti un dušas. Pie Vatikāna ir arī nakts patversme un divi palīdzības centri. Domus Marija, ko vada mātes Terēzes no Kalkutas māsas, un Palazzo Migliori, ko vada Romas svētā Egīdija kopiena.
1: Romā ar Vatikāna labdarības dikastērija prefektu sadarbojas 12 pastāvīgie diakoni. Viņa sarunājas ar nabadzīgajiem, palīdz administratīvajos jautājumos un meklē piemērotākos palīdzības līdzekļus. Šādā veidā viņi no jauna atklāja sava aicinājuma būtisko dimensiju, saka arkivīskaps de San Martins. Viņš uzsver, ka viņu kalpošana ir nenovērtējama.
0: Pēc viņa domām, šodien ir steidzami jārūpējas par baznīcas labdarības garīgo dimensiju. Ir būtiski nolikt Kristu centrā un vērst mūsu skatienu uz viņu. Viņš ir mūsu atskaites punkts un mūsu jēga. Smaguma centram ir jāpārvietojas no mums pašiem uz kungu. Tikai tad mēs apzināsimies, ka runa nav par mūsu spējām vai tikumiem, bet gan par mūsu gatavību kļūt, par žēlastības un žēlsirdības darba rīkiem. Šādā veidā kalpošanu var piedzīvot ar brīvību, drosmi un dinamismu, saka Vatikāna labdarības dikastērija prefekts. Viņš uzsver, ka šādi var iziet ārpus tīri labdarības pieejas vajadzībām. Mēs patiesi varam viņos satikt Kristu.
1: Arhibīskaps de San Martins aicina arī uz personīgu iesaistīšanos palīdzības sniegšanā nabadzīgajiem. Daudzi cilvēki man ir stāstījuši, ka iesaistoties konkrētos projektos un aktivitātēs, viņu dzīve ir mainījusies, ticība ir kļuvusi stiprāka un mīlestība ir augusi. Kad mēs veltām savu laiku un sirdi, kad no ideju pasaules nolaižamies pie konkrētas realitātes, kad pieskaramies Kristus brūcēm, mēs atklājam evaņģēlija patieso jēgu, piebilst labdarības institūcijas vadītājs. Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
2: No 6. līdz 9. augustam Irkutskā visplašākajā Krievijas un visas pasaules katoļu diecēzē notika 24. Krievijas jauniešu tikšanās. Tās temats saucās Jēzus tīkli pretim pilnīgai klātbūtnei. Tikšanās laikā ap 80 dalībnieku kopā lūdzās, iedziļinājās Dieva vārdā, dalījās pieredzē, dzīves un ticības liecībās, kā arī fotogrāfijās un video ierakstos, iepazina citu gan klātienē, gan arī virtuāli.
0: Kā stāsta viena no jauniešu tikšanās dalībniecēm, māsa Vera Isačenko, Irkutskā bija pulcējušies puiši un meitenes gan no šīs diecēzes, gan no Krasnojarskas, Aizbaikāla un Buretjes apgabaliem. Jauniešiem tūlīt pēc ierašanās tika izteikts aicinājums izvilkt savus viettālruņus. Tas izraisīja pārsteigumu, taču, kā izrādījās, šīs ierīces noderēja gan lai iepazītu pārējo tikšanās dalībnieku ikdienu, gan arī lai sazinātos ar jauniešiem, kuri nevarēja būt klāt.
2: Garīgais ceļvedis svētā Jāzepa vārdā nosauktās Irkutskas diecēzes organizētajā saietā bija aizgūts no labā samarieša līdzības. Jauniešiem tika piedāvāta iespēja to iepazīt no citādas perspektīvas, proti, kurš no trim cilvēkiem, kuri ceļā sastapa ievainoto vīru, iepazina viņa stāstu, kurš dzirdēja, ka viņam uzbruka laupītāji, tikai tas, kurš nepagāja garām. Šī līdzība joprojām ir aktuāla, jo īpaši tāpēc, ka mūsdienu pasaulē esam attīstījuši veidus, kā paiet garām, nemaz neizkustoties no vietas. Tik atzīmēts saietā. Vienu no šādiem veidiem varam novērot tad, kad cilvēks ir iegrimis viedtālrunī un tas, kurš viņam atrodas līdzās, šķiet pēkšņi izgaistam, neeksistējam. Šis fenomens ir ieguvis pat specifisku terminu – fabing. Ar to atzīmē situāciju, ka cilvēks ir tik pamatīgi ieurbies savā viedtālrunī, ka visa apkārtējā pasaule tam gandrīz nepastāv.
0: Katrs jaunietis varēja apliecināt, ka viņš ir nereti atradies abās situācijās. Gan tajā, kad tiek ignorēts klātesošais, gan arī pats izjutis, ka otram viņš ir tikpat kā izgaisis. Taču vaina nav tehnoloģijā, tas ir indivīds, kurš izlemj, kā tehnoloģijai ir jākalpo pasaulei. Katrs izdara šo izvēli, kad paņem rokās telefonu, teica jauniešu tikšanās vadītāji.
2: Vēl dziļākas bija Seleziāņu tēva Marijana Peciara pārdomas. Ko nozīmē izvēlēties tuvāko, lietojot viedtālruni? Salesianis piedāvāja mainīt pieju. Atrastamies online, kur visi vēlas galvenokārt apliecināt sevi, ir vērts uzklausīt un saredzēt citus. Katrs dialogs sākas ar skatienu, kas ievēro otru. Tas ir arī visdrošākais veids, kā pārvarēt konfliktus pasaulē. Tevs Marians iedrošināja jauniešus palikt kristiešiem arī digitālajā vidē. Viņš atgādināja, ka jauniešu vidū ir iespējams izveidot komunikācijas grupas, satikties un iedvesmoties citam no cita. Sociālie mediji ir vietas, kurās tikšanās ar baznīcu var tikai sākties, jo tajos nav iespējams lejupielādēt pēdiņās svēto komuniju vai kādu apskaut. Sociālie mediji ir baznīcas atkrīs, jeb priekštelpa, un tikai baznīca spēj izvilkt cilvēkus no vientulības, ieskaitot vientulību iepretim ekrāniem.
0: Katru dienu dažādos saieta pasākumos jaunieši mācījās uzklausīt citu un dalīties savos stāstos ar nelielu uzdevumu palīdzību. Pirmajā dienā organizatori aicināja katru dalībnieku iepazīties ar kādas citas draudzes pārstāvi un pārrunāt par nākotnes plāniem grūtībām, ar kurām nākas saskarties un kā tās tiek risinātas. Diskutējot par savu pirmo uzklausīšanas pieredzi, jaunieši bija pārsteigti saprotot, ka citu pieredze tik ļoti līdzinās viņu pašu pieredzei, un ka tas izpaužas gan šaubās un bailēs, gan cerībās. Šīs sarunas palīdzēja nodibināt ciešākas saiknes jauniešu starpā.
2: Nākamais solis bija iespēja dalīties dzīves stāstos ar viedtālrunī rodamo fotogrāfiju galerijas palīdzību. Visi ar entuziasmu dalījās fotogrāfijās, kurās atspoguļoti viņu īpašo dienu notikumi. Piemēram, pirmais brauciens ar ūdens motociklu kopā ar tēvu vai priecīga bērna tēls kā atgādinājums par to, ka arī grūtos dzīves brīžos ir svarīgi saglabāt spēju novērtēt mazās lietas.
0: Vienu tikšanās dienu jaunieši pavadīja uz Baikāla ezera. Saulainā atmosfēra un Sibīrijas dabas skaistums radīja brīnišķīgu fonu, lai izveidotu video, pie kura viņi strādāja visu dienu. Pavisam tika uzņemti 15 video, katrs no tiem vēstīja par jauniešu ticību, viņu aicinājumu un dzīves izvēli. Pēc šo liecību noskatīšanās meitene Kacija no Čitas pilsētas izteicās šādiem vārdiem. Varbūt pasaules skaistums, kas mūs apņem, nav tik svarīgs, cik svarīga ir iespēja dalīties apbrīnā par šo skaistumu ar kādu, kas mums ir tuvu.
2: Katru dienu jauniešu tikšanās dalībniekus viņu garīgajā ceļā pavadīja kāda svētā jaunieša piemērs. Tie bija Karlo Akutis, Sandra Sabatini, Mateo Farina un Guido Šāfers, kuri savu ticības dzīvi dzīvoja, kalpojot trūcīgajiem gan reālajā, gan virtuālajā dzīvē. Saieta noslēgumā ir Kutskas diecēzes ordinārijs Kirils Klimovičs jauniešu saicināja nepadoties šaubām, bet atcerēties, ka Dievs vienmēr ir tuvu. Jēzus tīkls nav cietums, bet mīlestības pilns, Dieva apskāviens, un žēlastība, ar kādu viņš mūs apjož, teica bīskaps. Šīs gadskārtējās tikšanās palīdz atcerēties, ka ir jāstiprina mūsu ticība, lai dziļajos dzīves ūdeņos paliekam Jēzus tīklā un nekad to nepametam, sacīja viens no dalībniekiem Miša Bojarinovs no Krasnojarskas. Pēdējā dienā svētās misis laikā pirmoreiz krievu valodā tika nodziedāta nākamo pasaules jauniešu dienu, kuras notiks Seulā, himna Drosmi es uzvarēju pasauli. To dziedāja bērni no Krasnojarskas kunga pārveidošanās draudzes kopā ar svētā Kārļa Boromeja žēlsirdības māsām.
0: Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Laudetur Jēzus Kristus!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks desmitnu reita.
1: Dīva tava un daula un svato gura būrā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kā ir debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kā arī mēs pidodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Amen. Ceturto daļa gudējumas. Pirmais noslāpums – augšam ceļšanos. Dīvs, savu savu vienzimušu dālu, tu šodien uzvarēji novi un atvieri mums mūžēgo dzēvis vārdus. Tevi lūdzam mūs, kas svinam Kristus augšam ceļšanos svādīnu, atjaunoj savā svātajā gorā, lai varam augšam ceļtīs jaunai dzēvei gaismām. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kā ir debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kā arī mēs pidodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizved visas dvieseles un dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Otrais noslēpums – uzkopšana debesīs. Visvarenais Dīvs, pīpildi mūs ar svātu prīku un dedzēgu pateicību, jo Kristus, tava dāla debeskopšana ir paaugstinojusi cilvēcisku dobu, jīskai gova ir prīšgojējis mums gūdējumā, kaidu arī mēs ceram imontot, ka jo mīsas lūcakli. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai nūteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdot mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, Pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēti visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Trešais noslēpums – svato gora nosiltēšana. Visvarenais mūžēgais dievs, tu esi vēlējis, lai ļaudinu noslēpuma svinēbas ilgsta 50 dīnas. Tevi lūdzam, ar svato gora nunokšanu sapulcinoj izkaisētos tautas, lai dažaidos volūdas apsavinoj vīna tava vārda atzēšanā. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai tup tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai noteik, kai debesīs, tai arī vies zemes. Mūsu dīnišku maizi dūt mums šudin un pidūt mums mūsu porodus, kai arī mēs pidūdam saviem porodņīgim un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums. Visvētākās jaunavas Marijas uzņemšana debesīs. Visvarenais mūžīgais Dievs, bezvainīgos jaunavas Marijas, tava dāla dzemdētojas mīs un dvieseli, tu esi uzņēmis dabas gūtībā. Tevi lūdzam, lai ticūtīs pēc to, kas augšā, tūpam cīnēgi kļūt, jos gūtības lēs dalībnīgi. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēti visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Piktais noslēpums. Visvētākos jaunavas Marijas krūņošanā debesīs. Visvarenais mūžīgais Dievs, tu esi apveltējis Latviju ar visvētākos jaunavas Marijas aglīnas divmotis aizsardzību un palīdzību, un ticīgajam esi dovojis to svātgleznu. Tevi lūdzam dūte, lai jūgudinojot pieaugam ticībā un debesīs priecojamies par tavu uzvaru. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgim un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīgiem, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīgiem, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīgiem, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīgiem, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīgiem, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīgiem, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīgiem, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīgiem, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīgiem, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīgiem, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, citīs Poncija Pilāta laikā, kristāsis, numiris un apbedēts, nukopis eļņē, trešajā dīna augšām cielīs no mirušajim, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visvara no tāva labos rūkas, no kurinīsies atnoks tīsote, dzēvūs un mirušūs. Es ticu svātajiem goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Āmen. Litānija visvātokos jaunavas Marijas gūdam. Kīrie eleison, Hriste eleison, Kīrie eleison. Kristu klausi mūs, Kristu uzklausi mūs. Dīvs tāvs no dabasim, apsažāloj par mums. Dīvs daudz pasaulē pistītojis, apsažāloj par mums. Dīvs svātais gors, apsažāloj par mums. Svāto triedība, viens Dīvs, apsažāloj par mums. Svāto Marija, lūdz Dīvu par mums. Svāto Dīva dzemdētoja, lūdz Dīvu par mums. Svāto Jaunavu Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Kristus Mote, lūdz Dīvu par mums. Baznīcas Mote, lūdz Dīvu par mums. Žālsirdības Mote, lūdz Dīvu par mums. Dīva žīlestības Mote, lūdz Dīvu par mums. cerības mote, lūdz Dīvu par mums. Viskaidroko mote, lūdz Dīvu par mums. Viskeistoko mote, lūdz Dīvu par mums. Naizkārto mote, lūdz Dīvu par mums. Jaunavēgo mote, lūdz Dīvu par mums. Vismeļoko mote, lūdz Dīvu par mums. Brēnēgo mote, lūdz Dīvu par mums. Loba padoma mote, lūdz Dīvu par mums. Radētoja mote, lūdz Dīvu par mums. Pestētoja mote, lūdz Dīvu par mums. Visgudroko jaunava, lūdz Dīvu par mums. Gūda cīnēgo jaunava, lūdz Dīvu par mums. Slavējamo jaunava, lūdz Dīvu par mums. Spiecēgo jaunava, lūdz Dīvu par mums. Labsirdēgo jaunava, lūdz Dīvu par mums. Uzticēgo jaunava, lūdz Dīvu par mums. Taisnības spūguļs, lūdz Dīvu par mums. Gudrības iedeklis, lūdz Dīvu par mums. Mūsu prīces īmeslis, lūdz Dīvu par mums. Goreigais draugs, lūdz Dīvu par mums. Gūdojamais draugs, lūdz Dīvu par mums. Izcilais divkalpošana draugs, lūdz Dīvu par mums. Goreigo rūse, lūdz Dīvu par mums. Dāvida turnis, lūdz Dīvu par mums. Zilumkaula turnis, lūdz Dīvu par mums. Zautanoms, lūdz Dīvu par mums. Derēbas kreine, lūdz Dīvu par mums. Dabasu durvas, lūdz Dīvu par mums. Reites vaigzne, lūdz Dīvu par mums. Slimininku veselība, lūdz Dīvu par mums. Griecinīgu globieja, lūdz Dīvu par mums. Biegli mīrinojums, lūdz Dīvu par mums. Biedēgūs iepriecinotoja, lūdz Dīvu par mums. Kristēgūs palīdzība, lūdz Dīvu par mums. Engeļu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Patriarhu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Pravīšu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Apostolu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mūcekļu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Aplīcinotoju karalīne, lūdz Dīvu par mums. Jaunavu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Visu svātūs karalīne, lūdz Dīvu par mums. Bez idzimto grāka iemto karalīne, lūdz Dīvu par mums. Debesīs uzimto karalīne, lūdz Dīvu par mums. Svāto rūšu krūņa karalīne, lūdz Dīvu par mums. Gimeņu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mīra karalīne, lūdz Dīvu par mums. Moras zemes karalīne, lūdz Dīvu par mums. Dīva jāras, kas nūceļ pasauli grākus, atlaid mums, kungs un dīvs. Dīva jāras, kas nūceļ pasauli grākus, uzklausi mūs, kungs un dīvs. Dīva jāras, kas nūceļ pasauli grākus, apsežāloju par mums. Tavā patvarumā steidzamēs, svāto Dīva dzemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam, nasmodēja mūsu vajadzībos, bet no ikvienas nalaimes, visot mūsu izglobe, slavēgo un svietēgo jaunava, mūsu valdniece, mūsu vidotoja, mūsu aizbildinotoja, samirinoj mūs ar savu dālu, iteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam brīškā. Lūdz par mums svāto Dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus suļējumu cinēgi tūpam. Lūksimēs, kunis Dīvs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tavu kaupu dvieseļu mīsa vienmēr būtu vasela, un ar slavējamos visvātokos jaunavas Marijas aizbildņēbu mēs tiktu atbrēvot no laicēgu ļaunuma un prīcotūs mūžēgai dzēvē caur Kristu mūsu kungu. Āmen. Lūkšanā svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs teicamies savos bādos, un Tavos visvātos lēgavas palīdzību pisaukuši, paļavīgi lūdzam arī Tavu aizbildņību. Tos mīlestības dēļ, kas Tevi vīnoja ar bezvainīgu jaunavu Dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kaidu Tu rīpējis par bierniju Jēzu, mēs Tevi pazemīgi lūdzam, uzlūkojuši ielēgi Jēzus Kristus ašņa atpirktu montojumu un palīdzi mums ar savu spiecēgu porstovņīcēbu mūsu vajadzībos. Sorgoja Dīva aizgodēbas dūtais svatos ģimenes sorgs. Izradzātūs Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs vismēļais tāvs no ikvienas sasamaitošanas un maudim, ar dabasu spāku stiprinoj mūs, spiecēgais palīdzātoj cēņa ar timsēbas spākim, un kai tu citkort izglobi bierniņu Jēzu no draudušom novis brīsmom, tai tagad aizstovi svātu Dīva baznīcu no inaidnīku uzbrukumim un ikvienas nalaimēs.
2: uzņem mūs visus savā pastāvīgā patvarumā, lai mēs pēc Tava parauga dzīvodami, Tavas palīdzības stiprinoti, varam divbijīgi dzīvot, svietīgi numirt un imantot mūžīgu līksmēbu debesīs. Amen.

0: Latgales radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Vienpadsmitajā augustā valdība atbalstāja vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministra Edgara Tavara vizitāros izmaiņas pašvaldību tīsēbu teritorijas plānošanā un paredzot atsateikties no vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministra īpašajam pilnvaram nozastoties pret pašvaldību plānošanas dokumentiem. Grūzījami paredz pilnveidot pašvaldību teritorijas plānojumu uzraudzēbas mehānismu un ar sagatavotiem grūzījumiem ministrs ir izpildījis vienu no saviem prioritāriem uzdevumiem – sagatavot tīsisko reguļījumu, kas stiprināja pašvaldību autonomiju teritorijas plānošanā. Grūzījami paredz atsateikties no liečinējos kotēbas, kurā vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministrs var vienpersoniski apturēt pašvaldības teritorijas plānojuma vai lokālu plānojuma darbību. Turpmāk lēmumu par plānojama darbības apturēšanu paredzēts nodot ministru kabinetam kai kolegiālajai institūcijai. Vienlaikus tiks stiprinota arī nozaru ministru īsaistē teritorijas plānojumu izvērtēšanā. Tos savas kompetences ītvaros izvērtēs plānojama risinojumus un informēs vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministreju, ja tiks konstatēts, ka tie apdraud vai var apdraudēt valsts interešu īstenošanu normatīvajos aktos un politikas plānošanas dokumentos noteikto mērķu sasniegšanu vai Latvijas starptautisko saistību izpildi. Ja tiks konstatēts pamats plānojama vai tos daļas darbības apturēšanai, vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrija jautājumu virzās izskatēšanai ministru kabinetā. Izmaiņas veicinos kompetenciju balstēt un saulēcīgi valsts interešu izvērtēšanu, vienlaikus nodrošinot efektīvāku starp institucionālo sadarbību teritorijas attīstības plānošanas procesā. Pēc ministru prezidenta Andra Kulberga iniciatīvas, kā arī aizsardzības un iekšlietu nozares situācijas izvērtījama, lai nostiprinotu Latvijas austrumu robežas drošību, pieņems lēmums sokt operāciju Vilkatīs. Operāciju koordinē valsts kancelējas krīzes vadības centrs, bet to īstenošanā galvenokārt izsaistos iekšlietu ministrejas dīnesti un nacionālie bruņotie spāki. Aizsardzības ministrija nodrošinos Nacionālo bruņoto spāku turpmāku īsaisti valsts robežsardzes atbalstam, palielinot personāla skaitu un materiālu tehnisko nodrošinojumu. Robežsardze, valsts policija un militāros izlūkošanas un drošības dienests, valsts drošības dienests un Nacionālie bruņotie spāki savukārt nodrošinos operatīvos informācijas apmaiņu par nelikumīgas robežas šķērsošanas mēģinājumiem un te mūs īsais.

0: kas uzaturēšanos tīsēbas. Operācijas ītveros nelegālo migrantu fiksēšanai, aizturēšanai, kā arī visas Latvijas austrumu robežas aizsargošanai, intensīvāk tiks izmantotas mūsdienu tehnoloģijas. Nelegālo migrācija ir hibrīdkara instruments un apzinota provokācija pret Latviju kā vienu no Eiropas Savienības un NATO orējos robežas valstim. Pirmodien 31. augustā no pulkstens 18. līdz 21. Daugavpiļī centrālajā parkā pie jauniešu iniciatīvu centra navigators nozarasinosīs pasokums īskandinoja jauno mocēbu godu. Jaunīši no 13 gadu vecuma aicinoti noslēgt vosaru radošā atmosfērā svinot mocēbu godā sokumu. No 18. līdz 18.40 notiks aktivitāte politikas tēkraklā kopā ar Igoru Prelatovu un neformālā gaisotnī jaunīši varās uzdot sev interesējošos jautājumus un diskutēt par jiem un pilsētai aktuālom tēmam. Vakara gaitā darbosīs auduma sūmu apgleznošanas darbnīca un par muzikālo skaņu visu vakara garumā rūpēsīs DJs aicinot jauniešus kopā izskandinot jauno mocēbu godā sokumu. Daļēba pasokumā ir bez moksas un pasokumu organizēja Daugavpiļas valsts pilsātas pašvaldības īstodē, Daugavpiļas pilsātas izglītības jaunatnes un sporta porvaldē.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā mokūņu daudzums šodien būs mainīgs. Bītam galvenokot centrālajos un austrumu rēnos gaidāms eislaicīgs lēdz. Būs slāns lēdz marans, rītumu pusis viejs un gaisa temperatūra šodien būs plus 16, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbaļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.

0: Slavēts Jēzus Kristus!
1: Mūžīgi mūžam slavēts!
0: Esam pulcējušies Aglonā visvētākā altāra sakramenta priekšā Aglonas Dievmātes svēgleznes pakājē. Šodien 12. augustā īpašā veidā visas mūsu lūkšanas nodomā par ģimenēm. Par topošām ģimenēm, par esošām ģimenēm, par ģimenēm, kuras dzīvo skaisti mīlestībā, par ģimenēm, kuras varbūt piedzīvo dažāda veida problēmas, grūtības, ciešanas, pārbaudījumus, krīzes situācijas, par ģimenēm, kuras varbūt pēdējā laikā kādu savas ģimenes locekli izvadījuši mūžībā un savā sirdī jūt tukšumu, sāpes, smeldzi pēc dārgu cilvēku nāves, par ģimenēm, kuras dažādu apsvērumu dēļ ir spiestas dzīvot šķirti, kāds no ģimenes locekļiem varbūt ir devies tālu projām, svešā zemē, pelnīt dienišķo iztiku savai ģimenei, saviem ļaudīm. Visas ģimenes, viņu garīgās un laicīgās vajadzībās šodien uzticēsim Aglonas Dievmātes aizbildniecībai. Dieva Tēva un Dēla un Svēto Gara vārdā.
1: Āmen.
0: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un aizved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen.
0: Ceturto rūžu krūņa daļa gūdējības noslēpumi, pirmais noslēpums augšām celšanos. Dīvs, caur savu vīndzimušo dālu, tu šodien uzvarēji novi un atvēri mums mūžīgos dzēves vortus. Tevi lūdzam mūs, kas svinām Kristus augšām celšanos, atjaunoju savā svātajā gorā, lai varam augšām celtīs jaunai dzēvei gaismā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un aizved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svieteicis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svieteita starp sīvītēm, un svieteicis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svieteita starp sīvītēm, un svieteits ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svieteita starp sīvītēm, un svieteits ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svieteita starp sīvītēm, un svieteits ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Gūds lai ir tāvam un dēlam un svātajam goram.
1: Kai bija un īsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen.
0: Marija bez grēka ījim to.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu, pīdod mums mūsu vainas, pasargoj mūs no eļņas guns, un aizved visas dvēseles uz dabasim, ir sevišķi tos, kurom visvairok ir vajadzīga tova žālsirdība. Ūtrais noslēpums uzkopšana debesīs. Visvarenais Dievs pīpildi mūs ar svātu prīku un dedzīgu pateicību, jo Kristus tava dēla debesis kopšana ir paaugstinojusi cilvēciskū dobu, izskai golva ir priekšgojējis mums gūdeibā, kaidu arī mēs ceram īmantot, kai jo mīsas lūcekļi. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svieteicis, lai tūk tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svieteita starp sīvītēm, un svieteicis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svieteita starp sīvītēm, un svieteicis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svieteita starp sīvītēm, un svieteits ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svieteita starp sīvītēm, un svieteits ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svieteita starp sīvītēm, un svieteits ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svieteita starp sīvītēm, un svieteits ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Gūds lai ir tāvam un dēlam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bez grāka ījimto.
1: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu, pīdūdi mums mūsu vainas, pasargoj mūsus no ēļņas guņas, un aizved visas dvēseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurām visvairāk ir vajadzīga tova žālsirdība. Trešais noslēpums – svāto gora nosūtēšana. Visvarenais mūžīgais Dievs, tu esi vielējis, lai leldiņu noslēpuma svinēbas ilgst 50 dienas. Tevi lūdzam ar svāto gora nosūtēšanu sapulcinoja izkaisētos tautas, lai dažaidos valūdas apsavīnoja vīnā tava vorda atzīšanā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes.
2: Mūsu dienisko maizi dod mums šodien, un pīdot mums mūsu parādus, kai arī mēs pīdodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet apestī mūs no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzis par mums grieciniekim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzis par mums grieciniekim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzis par mums grieciniekim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzis par mums grieciniekim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzis par mums grieciniekim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzis par mums grieciniekim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzis par mums grieciniekim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzis par mums grieciniekim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzis par mums grieciniekim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, ļaudis par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Būs lai ir tāvam un dēlam un svātajam goram.
2: Kai bija no īsākuma, tai tagad un visat mīlžīgi mīlžam. Amen.
0: Marija bez grēka ījimtā, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis, mums Jēzu, pīdod mums mūsu vainas, pasargoj mūsu no eļņas guņas, un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums – Vissvētākos jaunavas Marijas uzņemšana debesīs. Visvarenais mūžīgais Dievs, bezvainīgos jaunavas Marijas tava dēla dzimdinotojas mīs un dvieseli, tu esi uzņēmis dabasu gūdeibā. Tevi lūdzam, lai tīcūtīs pēc to, kas augšā, tūpam cīnīgi kļūt, jos gūdeibas leidzdalībnieki. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodniekiem, un aived mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Būts lai ir tāvam un dēlam un svātajam goram.
1: Kai bija un īsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bez grēka ījimta.
1: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu, pīdūdi mums mūsu vainas, pasargoj mūs no eļņas guņas, un aizved visas dvēseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība. Pīktais noslēpums – visvētākos jaunavas Marijas krūņošana debesīs. Visvarenais mūžīgais Dievs, tu esi apveļtējis Latviju ar visvētākos jaunavas Marijas aglīnas Dīva motes aizsardzību un palīdzību. Un ticīgajiem esi dovojis to jūs svātglaznu. Tevi lūdzam, dūd, lai jū gūdinojot pieaugam ticībā, un debesīs prīcojamies par tavu uzvārdu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietējis, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī vier zemes.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un neievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svātuā Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nove stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svātuā Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nove stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svātuā Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nove stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svātuā Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nove stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nove stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svātuā Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nove stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svātuā Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nove stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svātuā Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nove stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svātuā Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nove stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svātuā Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nove stundī. Āmen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokuma, tai tagad un vīnmār un mūžīgi mūžam. Āmen.
0: Marija bez grēka ījimta.
1: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu, pīdūd mums mūsu vainas, pasargoj mūs no eļņas guņas, un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radītojam, un Jēzum Kristum, jo vīndzimušajam dālam mūsu kungam, kas ir īmts no svāto gori, pīdzimis no jaunavas Marijas, Cītis Poncija Pilata laikā, Kristā sists, nomiris un apbedeits, nokopis eļņē, trešajā dīnā augšām cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvara no tāva labos rūkas, no kurīnes izatnoks tīsot dzīvos un mirušos.
1: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdošanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžīgajai dzīvei. Āmen.
0: Litaņie vissvātokos jaunavas Marijas gūdam, Kirie eleison.
1: Kristi eleison, Kirie eleison.
0: Kristu klausimēs.
1: Kristu uzklausimēs.
0: Dīvs tāvs no dabasīm.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs dāls pasauļa pestētojs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trejadeiba vīns dīvs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto Marija.
1: Lūdz dīvu par mums.
0: Svāto dīva dzemdētoja.
1: Lūdz dīvu par mums.
0: Svāto jaunavu jaunava.
1: Lūdz dīvu par mums.
0: Kristus mote.
1: Lūdz dīvu par mums.
0: Baznīcas mote.
1: Lūdz dīvu par mums.
0: Žālsirdības mote.
1: Lūdz dīvu par mums.
0: Dīva žielestības mote.
1: Lūdz dīvu par mums.
0: Cerības mote.
1: Lūdz dīvu par mums.
0: Visskaidroko mote.
1: Lūdz dīvu par mums.
0: Visškeistoko mote.
1: Lūdz dīvu par mums.
0: Naizskarto mote.
1: Lūdz dīvu par mums.
0: Jaunaveigo mote.
1: Lūdz dīvu par mums.
0: Vismeiloko mote.
1: Lūdz dīvu par mums.
0: Breineigo mote.
1: Lūdz dīvu par mums.
0: Loba padūma mote.
1: Lūdz dīvu par mums.
0: Radeitoja mote.
1: Lūdz dīvu par mums.
0: Pestētoja mote.
1: Lūdz dīvu par mums.
0: Visgudroko jaunava.
1: Lūdz dīvu par mums.
0: Gūda cīneigo jaunava.
1: Lūdz dīvu par mums.
0: Slavējamo jaunava.
1: Lūdz dīvu par mums.
0: Pieceigo jaunava.
1: Lūdz dīvu par mums.
0: Labsirdeigo jaunava.
1: Lūdz dīvu par mums.
0: Uzticeigo jaunava.
1: Lūdz dīvu par mums.
0: Taisnības spūguļs.
1: Lūdz dīvu par mums.
0: Gudrības sieteklis.
1: Lūdz dīvu par mums.
0: Mūsu prīces īmeslis.
1: Lūdz dīvu par mums.
0: Goreigais trauks.
1: Lūdz dīvu par mums.
0: Gudojamais trauks.
1: Lūdz dīvu par mums.
0: Izcilais divkolpošanas trauks.
1: Lūdz dīvu par mums.
0: Goreigo rūze.
1: Lūdz dīvu par mums.
0: Dāvida tūrnis.
1: Lūdz dīvu par mums.
0: Ziluņkaula tūrnis.
1: Lūdz dīvu par mums.
0: Zelta noms.
1: Lūdz dīvu par mums.
0: Derības skrēņa.
1: Lūdz dīvu par mums.
0: Dabasu durovas.
1: Lūdz dīvu par mums.
0: Reita zvaigzne.
1: Lūdz dīvu par mums.
0: Sliminīku veselība.
1: Lūdz dīvu par mums.
0: Griecinīku globieja.
1: Lūdz dīvu par mums.
0: Viegļu mīrinojums.
1: Lūdz dīvu par mums.
0: Biedēgūs īprīcinotoja.
1: Lūdz dīvu par mums.
0: Kristēgūs palīdzība.
1: Lūdz dīvu par mums.
0: Engeļu karalīne.
1: Lūdz dīvu par mums.
0: Patriarhu karalīne.
1: Lūdz dīvu par mums.
0: Pravīšu karalīne.
1: Lūdz dīvu par mums.
0: Apostolu karalīne.
1: Lūdz dīvu par mums.
0: Mūcekļu karalīne.
1: Lūdz dīvu par mums.
0: Aplīcinotoju karalīne.
1: Lūdz dīvu par mums.
0: Jaunavu karalīne.
1: Lūdz dīvu par mums.
0: Visu svātos karalīne.
1: Lūdz dīvu par mums.
0: Bez īdzimto grāka īimto karalīne.
1: Lūdz dīvu par mums.
0: Debesīs uzjimto karalīne.
1: Lūdz dīvu par mums.
0: Svāto rūžu krūņa karalīne.
1: Lūdz dīvu par mums.
0: Gimeņu karalīne.
1: Lūdz dīvu par mums.
0: Mīra karalīne.
1: Lūdz dīvu par mums.
0: Moras zemes karalīne.
1: Lūdz dīvu par mums.
0: Dīva Jārskas nūceļ pasauļa grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvi.
0: Dīva Jārskas nūceļ pasauļa grākus.
1: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
0: Dīva Jārskas nūceļ pasauļa grākus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Tavā patvērumā steidzamies svāto dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodēj mūsu vajadzībos, bet no ikvīnas nalaimes visod mūs izglob, slavēgo un svietēgo jaunava, mūsu valdnīca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja, samīrinoj mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam,
1: stodi mūsu savam dēlam priekšā.
0: Lūdz par mums svāto Dīva dzemdētoja,
1: lai mēs Kristus sūlējumu cīnīgi tūpam.
0: Lūgsimies. Kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tavu kolpu dvieseļa un mīsa vienmēr būtu vesela. Un ar slavējumos vissvātokos Jaunavas Marijas aizbiļņeibu mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunuma un prīcotos mūžīgajā dzīvē. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Veltiešanos vissvātokos Jaunavas Marijas bezvainīgajai sirdē. Vissvātoko Jaunava mūsu kunga Jēzus Kristus mote, mēs īpašā veidā veltējam sevi tavai bezvainīgajai sirdē. Ar šo veltiešanos mēs atjaunojam kristības svātsūlējumus un saskaņā ar evangēliju uzajamam pīnokumu īkšēji atsagrīst, atceraisēt no patmīlēbas un no pīkopēbas pasaulē, lai mēs būtu pilnīgi tavā reicībā, vienmēr pildot dabasu tava gribu. Bez tam mēs uzticam tev vislabo moti savu kristīgo aicinājumu. Mēs gribam veidot savu dzīvi taikai tu vielējis gondarēšanas un lūkšanas gorā. Mēs gribam ar dedzību piesadalēt svātos mises upurī, apustuliski darbotīs, ikdīnas divbeigi skaitēt rūžu krūni un atbilstoši evangēlijam prīceigi nes dzīves upurus būt spējīgiem atsateikt un gondarēt. Mēs gribam būt kristīgos tikumu un šķeistības paraugs pasaulē. Mēs apsolam būt uzticīgi svātajam tāvam un vīnot ar jūm veiskupīm un prīsterīm. Tuvā motes vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apostoli, lai veicinotu šobrīd tik napīcīšamo lūkšanas un mīlestības kūpēbu ar pāvestu Leonu, kas ir baznīcas mocētojs un gons. Mēs lūdzam tevi, baznīcas mote, snādzjam savu īpašu aizsardzību. Tāpat mēs Tev apsolam lūgtīs par visām dvieselēm, ves cilvēkus pie Tevis un pamudinot jūs uz Tavas sirds gūdinošanu. Tā kā ļaunums un grāks porpludinoja pasauli, mēs ar paļovēbu pīviešam skatīni Tev žēlsirdīgo mote un lūdzam klopt visus Tavus bārnus, Tu žielēgo un laipno, vissvātoko Jaunava Marija.
1: Āmen.
0: Paldies visiem par kopīgu lūkšanu, gan ticīgajiem šeit Aglonas bazilikā, gan pateicoties Latgales radio starpniecībai ticīgie, kuri vienojās kopā ar mums lūkšanā, lai Dievs šodien stiprina un svētī mūsu ģimenes. Tagad vēl visi kopā pagodināsim kungu Jēzu vissvētākajā altāra sakramentā šeit Aglonas bazilikā, Aglonas divmātes brīnumdarītājas svētglaznas pakāja. Lai top cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis mūsu kunga Jēzus Kristus.
0: Lai top cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis mūsu kunga Jēzus Kristus.
0: Lai top cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis mūsu kunga Jēzus Kristus.
0: Dīva tāva un dēla un svātogura vortā.
1: Āmen.
0: Gribu tikai atgādināt, ka pēc nepilnas pusstundas sāksies svētā mise nodomā par mūsu ģimenēm, būs arī svētības ģimenēm, un svētā mise notiks šeit Aglonas bazilikā.

gūdai savu tāvu un moti, te ir pirmo bauslība ar apsūlējumu, lai tev labi klotūs un tu ilgi dzeivotu virs zemes. Tūk ar šīm skaistīm īvadzīsmes vordim, īsokam svāto misi, šodien dīnā, kas veltēta ģimenem, un mēs zinām, ka sabīdrības pamats, arī baznīcas pamats ir ģimenes, divas vietētas, kur aug bārni ticējbā, kur teik pieimta dzēvēba, ka ir dīva dovana, un kur arī runās jauni aicinojumi uz prīsrebu, klūstara dzēvi un arī uz jaunam ģimenem. Lūk, cik svarīgs nūdums šodien mūsim lūkšanā. Tīši todēļ vīnosimies šeit pie Aglūnas divmotes lūkšanā par mūsu ģimenem visos vajadzējbos, visos nūdumos, ar pateicību, ar lūkšanu. Un zinām, ka divmote ir tei, kas pazīst katru vajadzību, kas par mūsim aizbildinoja un kas grib izlūgt mūsim daudz žielestību un svietību arī šimā skaistajā dīnā. Es arī pašā veidā personīgi lūdzos par Evitu un jūs ģimeni, lai Dievs paļeic svietē un stiprinoja, ka arī mēs katrs nesam Dīvam savu nūdumu šeit un gribam to pīvīnot svātos mises upurim un zinām, ka Dīvs uzklausa ir žieļēks. Tīši todēļ pazaļaunot uz Dīva žālsirdēbu arī mēs uzsokot šo svāto misi, to darīsim ar pazemīgu sirdi, nužālojot mūsu grākus un lūdzot, lai labais Dīvs arī mūsim ir žieļēks. Eisā klusuma mirklī tagad nužālosim mūsu grākus. Es atsazīstu visu varīgajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nolaidēbu. Muna vislieloko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus engeļus un svātūs, un jūsus broļi un mosas, aizliek par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums svarīgais dīvs, un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžēgajā dzīvēm.

Lūksimies. Dievs, ģimeni tu esi darījis par cilvēces pamatu, labvēlīgi uzlilkoji savu kolpu lūkšanas un dūd, lai sekojot tova vīndzimušo dāla svātos ģimenes paraugam, pieaugam ģimenes dzēves tikumos un mīlestībā. Un reiz varam to vānumā prīcēgi imontot mūžēgu olgu, caur mūsu kungu Jēzu Kristu tovu dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gora vīneibā, divus visus mūžēgu.

0: teikšu.
1: Tagad varam apsasiestīs, izaklausiesim svāto rakstu lasījumus, būs gan lasījums no vecos derības, psalms un arī lasījums no jaunos derības, vālokar evangēlijas, kas arī apgaismoja mūsu dzīvi, lai mēs varētu saskatīt dīva gribu savā dzīvē un dīva vadīti ītu ģimenes ceļu ar svieteibu un paļeigu.
2: Lasējums nu pravīša Ezehēļa gromatas. Kungs sauce munos ausīs skaļā bolsā, sacēdams. Ir pīnocis pilsātas stropēšanas laiks, un kotram rūkā ir iznīcinūšs īrūcis. Un liuk, seši vēri nocepa ceļu no augšiem vortim, kas ir vārsti uz zīmeļim, un kotrs bija ar savu iznīcinūšu īrūci rūkā. Jo vidā atsurada arī kaits linu driebies ģierbīs vērs, un pie jo soņim bija rakstveža tintņeica, un jī īgoja un apsastoja pie vara oltora. Un Izraēļa dīva gūdēba pasacēļa no keruba, uz kura bija atsaradusi, un devēs uz svietneicas slīksni. Tad te pasauca linu driebies gārtu vēru, kam pie soņim bija rakstveža tintņeica. Un kungs sacējām, porei pa pilsātas vidu, pa Jeruzalemes vidu, un uzveļ zēmi tau uz pīrestim vērim, kas sāroja un vaid par visam nagaņteibom, kaidas nūteiktos vidā. Bet citim jis man dzieržūt sacēja, poreit pa pilsātu sekodami jām un nūgalinojit, lai jūsu acs nav saudzēga, ni jūs īsižālojat, siermgaļvi un jaunekli un jaunavu un dzeidaini un sīvītis kaunitlēdz novei. Bet ni vīnu, uz kura redzēsit šū zēmi, nanu noveit. Socit nu munas svietneicas. Un tā jī socē nu vacokajim, kas bija svietneicas prīškā. Tot jis sacējim, apgoņēt svietneicu un pogolmus pīpildit ar nūkautajim. Ejit! Un jī izgoja un nūgalinoja tūs, kas bija pilsātā. Tot kunga gūdēba aizgoja no svietneicas slīkšņa un nūzastoja viers kerubim. Un kerubi, izpliešot savus spornus, pazacēļa no zemes munā prīškā un jim aizējot, leidza sekoja arī ritiņi. Un jī apsastoja pie kunga noma austrumu vortu ieejas, un Izraēļa dīva gūdēba bija por jim. Te ir tei būtne, kuru zam Izraēļa dīva es redzēju pie Kebaras upes un sapratu, ka tī ir kerubi. Tim kotram bija pa četrom sejam un kotram pa četrim spornim, un zam jūs spornim kaut kas leidzējis cilvēku rūkom. Jūs sejas izskots bija taits, pat kai sejam, kuru izskatu es redzēju pie Kebaras upes. Un jī ik vīns vierzējās taisni uz prīšu. Tis ir dīva vords –

0: Kungs ir ar jums. Un ar savu garu. Lasēms no svāto evaņģelijā, kur uzrakstējis Matejs.
1: Mūsu tevi, kungs.

Dargie brāļi un māsas Kristu, mīļās ģimenes, šodien 12. Augustā ģimenēm veltītajā dienā esam pulcējušies Aglonā pie Dievmātes, katras ar savu dzīves stāstu, ar savu ģimeni, ar priekiem un pateicību, bet arī ar grūtībām, ievainojumiem un ilgām pēc atjaunotnes. Esam nākuši, lai sastaptu Dievu un mūsu māti Mariju un no jauna uzticētu viņas aizbildnībai sevi un savus tuvākos. Un tā pirmajā lasījumā no pravieša Ezehiela grāmatas mēs dzirdējām vārdus, kuri var mūs satraukt un pat nobiedēt. Tajā atklājas ļoti skarba aina, tiesa pār Jeruzalemi, jo cilvēki ir novērsušies no Dieva un ļāvuši ļaunumam ienākt savā dzīvē un pat svētnīcā. Tieši tāpēc pravietis redz, kā kunga godība atstāja templi un pilsēta saņem šo atgādinājumu un aicinājumu atgriezties. Šis lasījums nav dots, lai mūs ievestu bezcerībā vai liktu domāt, ka Dievs meklē iespēju cilvēku sodīt. Dievs nevēlas grēcinieka nāvi, bet gan to, lai cilvēks atgrieztos un dzīvotu. Dievs mīl cilvēku, tāpēc viņš nevar nosaukt ļaunumu par labu. Viņš nepieņem grēku, jo zina, ko grēks nodara cilvēkam. Jo grēks nav tikai aizlieguma pārkāpšana. Grēks ievaino attiecības, atņem mieru, sašķeļ ģimeni un pamazām nocietina sirdi. Ja cilvēks neatlaidīgi saistās ar grēku un nevēlas no tā šķirties, tad grēks sāk iznīcināt pašu cilvēku. Tādēļ ticības jautājumi ir tik nopietni, un tas ir ģimenes pamats mūsu garīgā dzīve. Ir svarīgi piederēt Dievam, palikt ar viņu un ļaut viņam mūs apzīmēt ar savu žēlastību, kā mēs dzirdējām Ezehiela grāmatā ar šo tau zīmi, tie, kas bija apzīmēti, tie palika dzīvi. Arī šodien mēs esam ieradušies Aglonā, lai apliecinātu, Kungs, mēs vēlamies piederēt Tev. Mēs uzticam Tev savas ģimenes. Neļau mums attālināties no Tevis. Paliec mūsu mājās, mūsu sirdīs. Un psalma vārdi mūs aicina tieši uz to, teiciet kunga kalpi, teiciet kunga vārdu, lai kunga vārds ir slavēts no šī laika un mūžam. Cik skaisti būtu, ja kunga vārds tiktu slavēts katrā ģimenē, ne tikai baznīcā un svētceļojumā, bet arī mūsu ikdienā. Lai Dieva vārds skanētu mūsu mājas lūkšanā, pateicībā un savstarpējā piedošanā. Lai bērni, redzot savus vecākus un vecvecākus lūdzamies, varētu saprast, Dievs mūsu ģimenē nav svešinieks. Viņš ir mūsu dzīves pamats un mūsu mājas stiprums. Un evangēlijā Jēzus runā par brālīgu aizrādījumu. Ja tavs brālis ir grēkojis, neej tūlīt viņu nosodīt citu priekšā,
bet vispirms runā ar viņu zem četrām acīm. Jēzus mums māca nevis apspriest otru cilvēku, bet sarunāties ar viņu. Nevis pazemot, bet palīdzēt. Nevis uzvarēt strīdā, bet atgūt savu brāli vai māsu, savu laulāto draugu. Tas ir ļoti svarīgi arī ģimenes dzīvē, cik bieži mēs krājam sevī neizrunātus aizvainojumus. Dažkārt gadiem ilgi glabājam atmiņā kādu vārdu, rīcību vai netaisnību. Mēs klusējam, un tomēr šis klusums nav miers. Tajā pamazām aug attālums starp mums. Un reizēm par savu tuvāko runājam ar visiem citiem, bet neesam gatavi mierīgi un godīgi runāt ar viņu pašu. Jēzus rāda citu ceļu. Ej, runā patiesībā un mīlestībā. Ieklausies un esi gatavs arī pats pieņemt aizrādījumu. Ģimenē nepietiek tikai norādīt uz otra kļūdām. Ir vajadzīgs pazemībā pajautāt katrs sev, ko manā rīcībā vajadzētu mainīt, kur esmu tevi sāpinājis, ko varu darīt, lai starp mums atkal būtu miers. Un garīgi aug ne tikai tas, kurš prot otram pateikt patiesību, bet arī tas, kurš prot patiesību uzklausīt. Dievs mūs uzrunā caur savu vārdu, caur sirdsapziņu, caur ģimeni un baznīcu. Un baznīcas aicinājums sargāties no grēka nav cilvēka nosodīšana. Tas ir mīlestības aicinājums neatdot savu dzīvi tam, kas mūs ievaino un iznīcina, kas ir grēks. Tieši tādēļ tas ir tik bīstams mūsu kristīgajā dzīvē un mūsu ģimenēm. Un īpaša vieta šajā atjaunotnes ceļā ir grēksūdzei, grēksūdzes sakramentam. Kā mēs dzirdējām, arī Jēzus teica, uzticot baznīcai šos vārdus, kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie būs piedoti. Un izlīgšanas sakramentā Dievs nevis pazemo cilvēku, bet viņu atbrīvo, atjauno viņa cieņu un sirds un dvēseles skaistumu. Mums nav bezgalīgi jānes līdzi sava vaina, pagātnes smagums un sakrātie aizvainojumi. Mēs drīkstam tos nolikt Dieva priekšā. Un mums to ir jādara, saņemot piedošanu un piecelties no jauna, sākt jaunu dzīvi. Grēksūdze ir vajadzīga mums visiem, mums katram, vecākiem un vecvecākiem, jauniešiem un bērniem. Tā nav paredzēta tikai cilvēkiem, kuri var būt izdarījuši kādu ļoti smagu grēku, bet tā ir vajadzīga mūsu ikdienā. Lai mēs dzīvotu šo Dieva žēlsirdības pieredzi. Tā ir Dieva žēlastības dāvana ikvienam kristietim, kurš vēlas saglabāt savu dzīvi skaistu un Dieva piepildītu. Grēksūdzē Dievs saka tā mums katram – Tava pagāte nav stiprāka par manu žēlastību. Celies, ej un vairs negrēko. Atjaunojot laulības solījumu, ko tuliņ arī mēs darīsim pēc īsa mirklīša, laulātie no jauna apliecina savu jā viens otram. Taču, lai šis jā būtu patiess un dzīvs un auglīgs, mums pastāvīgi jāatjauno arī savs jā Dievam. Un grēksūdze ir viena no vietām,
kur šī atjaunotne notiek visdziļāk. Saņemot Dieva piedošanu, arī mēs kļūstam spējīgi piedot, piedzīvojam viņa pacietību, spējam būt arī tad pacietīgi pret saviem tuvākajiem. Kad pieņemam Jēzu Kristu svētajā komunijā, Dievs piepilda mūsu sirdi ar tādu mīlestību, ar kuru pietiek visai ģimenei un mums nekad netrūkst. Kad mēs dalamies ar otru mīlestībā, kuru piedzīvojam no Dieva. Evangēlija noslēgumā Jēzus dot arī mums kādu ļoti brīnišķīgu apsolījumu, kas tik vajadzīgs katrai ģimenei. Ja divi no jums virs zemes vienprātīgi kaut ko lūks, viņi to saņems no mana tēva, kas ir debesīs. Jo kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Šie vārdi īpaši skaisti atklāja ģimenes kopīgās lūkšanas nozīmi. Protams, ir svarīgi lūkties individuāli, savas sirds klusumā, taču ģimenei ir ļoti nepieciešama šī kopīgā lūkšana nostāties Dieva priekšā kopā, tai ir īpaša svētība un Dieva apsolījums. Varbūt šī lūkšana būs pavisam vienkārša, krusta zīme, pirms došanās ceļā, galda lūkšana, vai viena tevs mūsu lūkšana vakarā, vai rožakroņa noslēpums to lūdzoties kopā ģimenē. Nav varbūt tik svarīgi, lai lūkšana būtu ļoti gara vai sarežģīta. Svarīgi ir atvērt savu sirdi un savas mājas Kristus klātbūtnei. Kad ģimene lūdzas kopā, tas vēl nenozīmē, ka pazūd visas problēmas. Taču tas nozīmē, ka tās vairs mēs nenesam vieni paši. Tās vidū ir Kristus. Viņš palīdz spert pirmo soli pretī izlīgumam, izrunāt grūtos vārdus, lūgt piedošanu un atkal sākt sarunāties, saņemt arī Dievmātes aizbildnību un svētību. Ja Jēzus ir tur, kur viņā sapulcējušies divi vai trīs, tad cik gan spēcīgāka viņa klātbūtne ir tajos mirkļos, kad mēs lūdzamies arī kopā ar mūsu draudzēm. Tādēļ tik svarīgi ir svētdienās būt mūsu draudzes baznīcās, mūsu dievnamos. Un īpaši šeit, šodien Aglonā, kur esam sapulcējušies kā viena Dieva bērnu ģimene. Mēs neesam tikai atsevišķi cilvēki, katras ar savām rūpēm. Kristū mēs esam viena tauta, kas nes cits cita nastu un lūdzas cits par citu. To mēs daram arī šodien. Tādēļ lūksimies, dārgie brāļi un māsas Kristū, dārgās ģimenes, lai mūsu ģimenēs mēs nebaidītos no patiesības. Nosaukt grēku vārdā, ja tas ir klātesošs mūsu ģimenē, mūsu dzīvē. Un vienmēr to darīt, raugoties uz Dieva mīlestību un žēlsirdību. Lai mēs nekrātu aizvainojumus, bet mācītos sarunāties un lūgt piedošanu un piedot. Lai mēs nebaidītos no grēksūdzes, bet tajā sastaptu tēvu, kurš mūs gaida, lai mūsu mājās sakam kopīgas lūkšanas no sirds, lai tās skan Dieva godam, lai tādā veidā Dievs būtu ar mums un mūsu māte Jaunava Marija, lai bērni tajās var sajust, ka šeit dzīvo Dievs, šeit cilvēki prot lūgt piedošanu, un sākt no jauna savu ceļu, ja ir pakrituši. Tādēļ, lai Aglonas Dievmāte, Latvijas ģimeņu karaliene,
palīdz mums palikt uzticīgiem Dievam un citam. Māci mūs, Jaunava Marija, uzklausīt, piedot, lūgties un mīlēt. Ved mūsu ģimenes pie sava dēla, lai viņš vienmēr būtu mūsu vidū. Jo ģimenes stiprums nav tajā, ka tajā nekad nav grūtību. Ģimenes stiprums ir tajā, ka mēs grūtībās turamies pie Dieva, pie Marijas, pie mūsu draudzes un cits pie citā. Amen. Un tagad, dārgie brāļi un māsas Kristu, varam piecelties kājās un apliecināt mūsu ticību. Atjaunoties ticībā, kas ir tik svarīgi, ko daram arī katru svētdienu, bet arī šī skaistajā svētku dienā, ģimenei veltītajā dienā.

Ticu vienam Dievam, visvarenajam Tēvam, dabas un zemes, visaredzamo un neredzamo radītojam. Es ticu vienam Kungam Jēzum Kristum, viendzimušajam Dieva dēlam, pirms visiem mūžiem no Tēva dzimdinotam, Dievam no Dieva, gaismai no gaismas, patīsam Dievam no patīsa Dieva, dzimdinotam na radītam, kuram tei poša doba, kas tāvam, caur kuru viss ir radeits, un kurš mūsu dieļ un mūsu pestēšanas lobā ir nocis no dabasim, īsam īsojis caur svāto goru no jaunavas Marijas un klīvis cilvēks. Kristā sists par mums Poncija Pilāta laikā, cītis un apbedeits, Trešajā dīnā augšam cieļīs, kai pravītots rokstuls, puskopis debesīs siet pi tāva lobos rūkas, un otkon gūdēbā atnoks tīsot dzeivūs un mirušūs, un jo valdēšanai nabūs golam. Es ticu svātajam goram, kungam un dzeivinotojam, kas no tāva un dāla izīt, kas ar tāvu un dālu teik vīnaidi pīliukts un slaviets, kas ir runojis cauru pravīšim. Es ticu vīnai svātai, katoliskai un apostoliskai bazneicai. Es atzīstu vīnu kristēbu grāku pīdūšanai, gaidu mirušos augšām celšanos un dzēvi nokamajā mūžēbā. Amen. Un tagad... Dārgie laulātie, aicināšu jūs nākt baznīcas vidū, nostāties šeit, sākot no altāra un pa baznīcas centrālo eju lūdzu, skatoties viens uz otru, jā, lai varētu jūs atjaunot šodien arī laulības zvērestu. Lūdzu, lūdzu droši. Stāsimies viens pret otru. Lūdzu, lūdzu droši, to daram pamazām. Un tagad cienījamī laulātiem, pirms vairākiem gadiem jūs Dieva priekšā noslēdzāt sakramentālu laulību. Saistot sevi uz visu mūžu savstarpējās mīlestības un uzticības saitēm. Par zīmi tam, ka jūs vēlaties līdz mūža beigām uzticīgi pildīt laulības zvērestu, sniedziet tagad viens otram labo roku un atbildēsiet tagad uz šiem jautājumiem. Tātad es uzdošu jautājumus un Aicinu jūs atbildēt, sakot, gribam. Vai jūs gribat vienmēr dzīvot savstarpējā mīlestībā, kā to esat solījuši, noslēdzot laulību? Gribam. Vai jūs gribat vienmēr saglabāt savstarpējo uzticību un cieņu? Gribam. Vai gribat viens otram vienmēr palīdzēt, kā laimē, tā nelēmē, kā veselībā, tā slimībā, ar darbiem un lūkšanām, gribam. Visvarenais Dievs, kas ir devis jums labu gribu, lai stiprina ar žēlastību arī jūsu spēkus, lai jūs izpildot savus laulāto pienākumus sasniegtu mūžīgo dzīvi. Amen. Lūksimies. Visvarenais mūžīgais Dievs, mēs pateicamies par Tavu labvēlību, jo Tu svētī laulības saites un dari tās stipras. Uzlūko lūdzam šos laulātos draugus un dāvā viņiem vēl ilgus gadus un savu žēlastību, lai viņi būtu paklausīgi Tavai gribai vienmēr, kā vieglās tā grūtās dienās, lai viņu uzticība un mīlestība atspoguļo baznīcas vienību ar Jēzu Kristu, Tavu dēlu, kas dzīvo un valda mūžu mūžos. Amen.
Un tagad laulības zvērests ir atjaunots, tādēļ laulātie var noskūpstīt viens otru un mēs visi aplaudēsim.

0: Jā, un tagad vienosimies vispārējā lūkšanā, varat atgriezties savās vietās. Svinot ģimenēm veltīto dienu un pateicoties par Dieva dāvāto mīlestību mūsu mājās, vienosimies kopīgā lūkšanā.
1: Lūksimies par svēto baznīcu un tās kalpiem, lai viņi ar tevišķu rūpību un mīlestību vada un stiprina Dieva tautu.

Lūksimies par jauniem aicinājumiem uz priesterību un Dievam veltīto dzīvi, lai Kungs modina jauniešu sirdīs drosmi atsaukties viņa aicinājumam.

Lūksim par laicīgo varu, lai valstu vadītāji savos lēmumos vienmēr aizsargā ģimenes vērtības un veicina taisnīgumu.

lūksim par mieru pasaulē, lai Kungs dziedina tautu konfliktus un dāvā drošību katrai ģimenei un mājoklim.

Lūksim par visiem, kas cieš no slimībām, vientulības vai trūkuma, lai viņi piedzīvo Dieva žēlsirdību un līdzcilvēku atbalstu.

lūksim par mums pašiem, par mūsu ģimenēm un draudzēm, lai mūsu mājās valda piedošana, savstarpēja cieņa un Kristus miers.

debesu Tēvs, Tu esi katras ģimenes un kopienas dzīvības un mīlestības avots. Uzklausi mūsu lūkšanas un stiprini mūs savā mīlestībā caur Kristu mūsu kungu. Amen.

Lūdzitēs broļu un mūsas, lai Dīvs visvarīgais tāvs pie munu un jūsu upurī. Lai kungs piem šo upurī no tovam kūtum savi savam vortam, logu mūsu sveķis. Kungs, mēs nācam Tev izlieguma upurī un pazemīgi lūdzam nostiprinot mūsu ģimenes

0: Tāpēc visžēlīgais Tēvs, pazemīgi Tevi lūdzam, caur Jēzu Kristu, Tavu dēlu, mūsu kungu, pieņem un svētī šos dāvanas, šo pienesumu, šo svāto navainojumu upuri, ko Tev snādzam, vispirms par Tavu svāto katolisko baznīcu, līdz ar Tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu, mūsu vēskupu Joņi, un visiem patīsim katoliskos un apostoliskos ticības aplīcinotojim, labvēlējīs dovot tai mīru, sorgoj un vīnoj savu bazneicu un voldi portu visā pasaulē.
1: Atceries, kungs, savus kolpus un kolpunes un visus klotesušus, kuru ticība un dievbība tev ir zināma, par kuriem Tev upurējam, un kas poši Tev snāc šo slavas upuri par sevi un visiem savējiem. Savu dvieseļu piestējušanai, cerat uz globiņu un aizsardzību, i paceļ savas lūkšanas pie Tevis mūžīgo dzīvo un patīso Dievu.
2: Asūt baznēcas kūpējbā, vispirms gudinojam, pīminam, slavējamo vienmār jaunavu Mariju, Dīva un mūsu kunga Jēzus Kristus moti, kā arī svātū Jezupu, vissvātokos jaunavas leigavaini, un tavus svātūs apustulus un mūcekļus, Pīteri un Povilu, Andreju Jākubu Joņi, Tūmu Jākubu Filipu Bartolomeju Mateju, Seimani un Tadeju, Līnu Kletu, Klementu Sikstu Korneliju, Ciprianu, Laurenciju, Hrizogonu, Joni un Povulu, Kozmu un Damianu, un visus tavus svātūs, ar jūs nopelniem naizliegumim, stiprinoja mūsit visā ar tavu palīdzību un aizsardzību, caur Kristu mūsu kungu. Āmen.
0: Tāpēc, kungs, lūdzam, pieņem labvēlīgi no mums un no visas tavas saimes šo kolpojumu upuri. Vodi mūsu dīnas tovā mīrā, pasargoj mūsus no mūžēgos pazušanas un pīskaiti tev izradzātūs pulkam caur Kristu mūsu kungu. Amen. Dīvus tevi lūdzam labvieļējīs darīt šo pīnasumu pilnībā svietētu, pieemamu, atzētu, goreigu un labpateikamu, lai tis mums kļūst par to mīļoto dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Savu cīšanu prīkšvakarā, es paiemi maizi savos svātajos un cīnējumos rūkos un pacēlis acis uz dabasim. Uz Tevi, Dīvu, savu visvarenu Tāvu, Tev pazateikdams svietē lauze un Deve sovi mociklim sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo Te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūtams.

Līdzīgā veidā piec vakariņam es iemērīšu cildenu bikiri savos svātajos un cīniemos rūkos, un vēlreiz tev pazateikdams vietē,

un devis savim mociklim sacīdams: Ņemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīts grāku pīdūšanai. Dorit tu munai pīmiņai.

0: Tāpēc, Kungs, mēs Tavi kolpi un Tava svāto tauta, pieminot Kristus, Tava dāla, mūsu Kunga svietīgo cīšanas, ka ir augšām celšanos no mirušajiem un gūdības pilnu uzkopšanu debesīs, snādzam Tavai gūdējumai majestātei no Tavam dovunam teiru upuri, svātu upuri, navainīgu upuri, milžēgos dzēves svātu maizi un milžēgos atpestēšanas bikeri. Uzlaukoju to ar labvieļību un pieem to, kai labprot pieemi sova kolpa taisnīgo Ābela dovanas, mūsu ticēba stāva Abrahama upuri, arī sova augsto prīstera Melhizedeka svāto pīnasumu navainīgu upuri. Pazemīgi tevi lūdzam, visvarenais Dīvs, lai ar to svāto engeļa rūkom šis upurs teik aiznests uz tava dabas oltara, Tavas dīviškos majestātes priekšā, lai kreis no šoltara piemū Tava dāļavas svāto mīsu un asni, pīzapildam arī kvīnu dabas uz vietēbu un žielestēbu, caur Kristu mūsu kungu. Amen.
1: Atcerīs kungs arī savus kolpus un kolpiuņus, kas ar ticēbas zēmi pirms mums ir aizgojuši un atsedus mīrā. Kungs, tevi lūdzam, jim un visiem, kas atsedus Kristu, žālsirdīgi ļauj īt īprīcinojuma, gaismas un mīra valstībā, caur Kristu mūsu kungu.
2: Arī mums taviem grieciegajiem kolpim, kas ceram uz tavu lalu žālsirdību, lai ļaun būt sadraudzēba ar taviem svātajiem apostulim un mūcekļim, ar Joņi, Stefanu, Matiju, Barnabu, Ignaciju, Aleksandru, Marcelinu, Pīteri, Felicitu, Perpetuju, Agati, Lūciju, Agnesi, Ceciliju, Anastasiju. Un visiem taviem svātajiem lūdzam tevi, pīskātim jūs jūs pulkam, navas mūsu nūpalnu, bet tavas lelo žālsirdības dēļ caur Kristu mūsu kungu. Amen.
0: Caur kuru kungs tu visa šos dovanas vienmēr rodi, svāduri, dzīvinoj, svietēj un snāc mums.

Atpestējamos kungs no visa ļaunom, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tova žālsirdības spākā vienmēr esam breivinu grākam un pasargoti no jebkaidanā mīrā, gaidot svieteikos cerējbas pīza pildiešanu un mūsu pestēto

Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji savam apostolim, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dodu. Raugīs navas uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu

Lūk, Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz Jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dvieseļa kļūs vasala.

Vai tad sīvīte var aizmirst savu zeidēni, tai, ka neizažālotu par savu mīseigu dālu, pat ja jei tu aizmirstu, es tūmā ar tevi neaizmiršu, soka kungs.

Lūksimies. Žielīgais Tāvs, tī, kurus esi atjaunojis ar šo dīvišķu sakramentu, lai uzticīgi sekoji tova vīndzimušo dāla svātos ģimenes paraugam un piet šos dzēves porbaudējumim var būt ar jū vīnoti mūžēgajā dzēvē. Caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums. Lai svietēji jūs visvarīgais Dievs.

pateicība Dīvam, dorgī broļi un mūsas Kristu, dorgos ģimenes. Tagad arī vēl noslēgumā skaista svietība visām ģimenēm, jo priecājamies par mūsu laulotēm, kas atjaunoja lauļiebas zvārastu, arī caur Latgales radio starpnīceibu. Mēs visi, kas kopā lūdzamīs, sirsnīga pateicība kotram, bet arī svietība visiem jaunīšiem bārnim, lai mūsu vidā valdietu mīlestība un saskaņa. Vēl tikai pirms tam, kad lasiešu svietības vordus un vēlok apslacīsim jūsus ar jūdiņu, vēl pirms tam gribēju sirsnīgi pazateiktīs arī mūsu kūrim, kas tik skaisti pavadīja šo lūkšanu Totus Tūs, kurim vadeitoji Maruta Veličko un Ilona Sajevska, kā arī svāto Pītra Kiedēs Daugavpils draudzes kūrim, Katrīna Veličko arī un kūpā ar Marutu Veličko arī tu voda. Sirsnīga pateicība par šo skaistu lūkšanu, lai Dīvs aizmaksoj. Un tagad arī svietības lūkšana ģimenēm. Vēlāk pasvietiesim ar svietītu jūdiņi, un pēc tam arī timā laikā varēs skaisti atskaniet, kaida Dīva gūdam dzīsme. Dīvs, savas tautas radītojis un žālsirdīgais pestītojis. Tu esi gribējis, lai ģimenes balstītas laulības derībā kļūst par Kristus un baznīcas sakramentu. Mēs tevi lūdzam. Sīvti bogotīgu svietēbu por šom ģimenem, kas pulcējās tavā vordā, lai tīkastamā vīnoti ģimenes vīnībā ir vīnoti mīlestībā. Lai dedzēgi, gurā un izturīgi lūkšanā, lai ir rūpējās cits par citu un sasnīts arī svietības augļus, ka arī atbalsta viņus ūtram un paļeic, lai vordos un darbos aplīcinoj savu ticēbu caur Kristu mūsu kungu. Amen. Un kungs Jēzus, kurš dzīvoja, savā ģimenē nacerētē, lai vienmēr paļīk jūsu ģimenē, lai pasargoja tū no ik vīna ļaunuma un dora, ka jūs būtu vīna sirds un vīna dvieseļe, kas dzīvo un volda mūžu mūžos. Amen. Un tagad apslacīsim ar svietētu jūdeni visus klotu sūšos.

0: Atsagrīžam pie darba.
1: Pareizs laiks, pulkstens 2 dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats. Vasali cīniemī Latgulis radio klausētoji jūs uzmanībā pasauļa notikuma apskats par pagojušo dīnakti. Pagojušajā dīnaktī Krīvijas bruņotīs spāki veikuši apjomēgu kombinēto trīcīni pret Ukrainas kritisko civilo infrastruktūru. Būtiskokī pustēmi ir cilvēku upuri fiksāti Zaporižas pilsētā ir tos apliecīnī, kur balistisku raķešu ir trīcīni līdrobotu Abašēhi dronu trīcīņa rezultātā bojāgojuši vismaz 6 cilvēki, bet vairākai 30 dabūši visādokas smaguma ievainojumus. Ukrainas gaisa spāku pārstāvja paziņo, ka pretinīgs uzbrukumos, kur teoreiz izmantojas, nozīmē ar Korejas pīgodotos balistiskos raķetes KN-23. Kieva uzsver, ka par spēti rītumu sankcijām Pjenjana turpināja regulāras munīcijas raķešu pīgodis Moskavai, kas būtiski apkrūtu ne Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēju nodrošinošanu visā valsts teritorijā. Zelenskis arī sacīja, ka Krīvijā gatavojās uzņemt vēl 30 tūkstoši Ziemeļkorejas karavēru. Ukrainas prezidents brēdinājis, ka sadarbībā ar Krīviju Ziemeļkoreja savus īrūķus pilnveidoja, it izsopus rada apdraudējumu Japānai, Dienvidkorejai un citam reģionu valstīm. Ziņu aģentūra Reuters augusta sokos ziņo, ka Ziemeļkorejas raķešu vīnēba ir sokas izvītotīs Krīvijas Voroņežas apliecīnī. Iespējams, ar 6 palaišanas īkortam ir vairāk nekā 10 balistiskām raķetēm. Reaģējot uz uzbrukumiem Ukrainas spāki pagojušajā dīnaktī, organizēto olis darbības dronu trīcīņus Krīvijas militāri rūpnīciskajiem enerģētikas objektiem. Par galveno mērķi palika Ņižņa Kamskas naftas postrodes rūpnīcības komplekss Tatarstānā, vairākā 1200 km attālumā no Ukrainas robežas. Vietējo avotijāca līdzinīku video līdzinē par spiecēgu sprodzīni izsekojušu gundzakrāku vīnā no primārajām naftas postrodes īkortam. Ukrainas aizsardzības ministrija uzsver, ka stratēģija mirktīcēgai panacinot Krīvijas spēju finansēt un nodrošinot savu kara mašinu turpinosīs eipušu vierēbu daviešot naftas postrodē idegvīles loģistikas mazglim. Tikom pūstošas 7,4 magnitūdu zemestrīce ir satracinojusi Kolumbiju. 11. augusta reitā Kolumbijas kluso okeānu pīkristis rītumu reģionas satracino stipra zemestrīce, kuros magnitūdes sasniedza 7,4 baļļas pēc Richtera skolas. Hipocentrs atceradās apmēram 15 km dziļumā netoļu no Čoko reģiona pīkristis, izraisot spēcīgus pazemes kļūdīņus, kas bija jūtami dažu galvaspilsētā Bogotā un kaimiņu valstī Ekvadorā. Pēc jaunākajiem ziņām no Kolumbijas katastrofa risku vadības dienesta apstiprinot vismaz 110 cilvēku bojājie. Sopas īvainoto skaits poršnīca 800. Reģionā sagrožu 100 dzīvojamo āku tiltu infrastruktūras objektu. Daudzos kalnu apliecīņos fiksēti apjūmīgi zemes nogrūmi, kas pilnībā bloķējuši autoceļus ja apgrūtinē globēju datikšanu nodarēto pūstējumu vītos. Valstī izsludinots orkortējos situācijas stūlūklis ir starptautiskos humānos palīdzības organizācijas jau sokušas resursu mobilizāciju. Saspēlējums starp Vašingtonu un Teherānu sasniedzis jaunu virsotni. ASV prezidents Donalds Trumps pieprasīs Irānas valdībai finansiālas kompensācijas par beidzamo mēnešu laikā notikušajiem incidentiem, kas skar starptautisko kuģinīcēbu ASV militāro klātbūtni reģionā. ASV puse uzsver, ka Irānas atbalstētīs spāki Itutu revolūcijas sargu korpusus apdraud navigācijas brīvību strateģiski svarīgajā Hormuza šaurumā, caur kuru teikt transportāt aptuveni pīkto daļu no visa pasauļa jālnaftes. Vašingtona brēdinojas par papildu sankciju īvīšanu un militāras klotisamības palielināšanu Persejas leja čiūdiņos, ja Teherāna naturpinos diplomātiskos sarunas par drošības garantiem un savas kodolprogrammas ierobežošanu. Tikam nozīmīgs pavērsiens noticis arī Sīrijas tīsu sistēmā politiskajā ainavā. Sīrijas speciālo tīsa Damaskā aizmuguriskai desprīdu smierču stropa valsts gostajam prezidentam Bašaram al-Asādam. Sprīdums pasludinots par nozīgumiem pret cilvēci, masveida civilīdzēvotu apšaudam ir ķīmisku īrūču lītošanu pilsoņu kara laikā. Kočerē Asads kopš režīma sabrukuma ir nozaglabojis varu valstīs, sprīdumu izpildinīvuļa nav īspējama, jaunās sīrijas varas īstādes norāda, ka itis lēmums ir būtisks, juridisks, imorāls suļs valsts porējas pūsma taisnieguma atjaunošanā ir starptautisku ordera izdošanā jo aizturiešanai. Bet Ņujorkā notika skorti jau pirms tīsas sēdes skaļajā plaša mediju uzmanību desaistējušajā Luigi Mangione slītā. Mangione teika apsaudzāts veselības apdrošinošanas giganta United Healthcare izpilddirektora Briana Thompsona slepkavībā, kas satracino ASV biznesa vidi i sabiedrību. Tīsnesis tīsas sēdes laikā paziņo par īpašam drošības pasaukumiem sakarā ar lītis izraisēto sabiedrības rezonanci i potenciālajiem draudiem prāvas lēpnīkiem. Bet Ungārijas parlaments vakar prezidenta amatā apstiprinājis bijušo augstokos tiesas priekšsēdētojumu Andrāšu Baku. Jūšam amatam virsēja premjera Pītera Maģera porštovāto valdījušo partija Tīsa. Parlaments īvēlē Baku par valsts sadētu ar 140 balsim par i 6 balsim pret. Paldiski klausētājs starptautiskos notikuma apskatu. Lai jūsim labai veiksmīga dīna!
0: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Ir pulkstens 3 pēcpusdienā, un atsaucoties uz Kunga Jēzus lūgumu, esam pulcējušies uz kopīgu lūkšanu šeit, Aglonas bazilikā, uzstādīta vissvētākā altāra sakramenta priekšā, Aglonas dievmātes brīnumdarītājas svētbaznes pakājē, lai lūgto žēlsirdības kronīti. Šodien, kad Aglonas bazilikā visas lūkšanas īpašā veidā ir veltītas nodomā par ģimenēm, aicinu arī šo lūkšanu Dieva žēlsirdības kronīti veltīt nodomā par mūsu ģimenēm. Uz šo lūkšanu aicinu, šai lūkšanai aicinu pievienoties gan ticīgo šeit, Aglonas bazilikā, gan Latgales radio klausītājus, Radio Marija Latvija klausītājus Latvijā, visā Latvijā un citviet pasaulē, lai šī mūsu kopīgā lūkšana stiprina mūsu ģimenes, topošās ģimenes, esošās ģimenes, ģimenes, kuras dzīvo mīlestībā, ģimenes, kuras priecājas kopā ar bērniem un mazbērniem. Lūdzamies arī par tām ģimenēm, kuras piedzīvo dažāda veida grūtības, problēmas, krīzes situācijas. Lūdzamies par tiem, kas būtu aizgājuši mūžībā un ģimenes locekļi pārdzīvo sēras pēc cilvēku zaudējumiem. Daudzos un dažādos nodomos šodien par mūsu ģimenēm lūksimies. Dieva Tēva un Dēla un Svēto Gara vārdā.
1: Āmen.
0: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu dīniško maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Āmen.
0: Es ticu dīvam, visvaranajam tāvam, dabas un zemes radītojam, un Jēzum Kristum, jo vīndzimušajam dēlam, mūsu kungam, kas rīms no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sists, nomiris un apbedeits, nokopis eļņē, trešajā dienā augšām cielīs no mirušajiem, uz kopis debesīs, sēd pie dīva visvara no tāva labos rūkas, no kurienes izatnoks tīsot dzeivūs un mirušūs.
1: Es ticu svātajam garam, svātajai katoliskai baznīcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdošanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžīgai dzīvei. Āmen.
0: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseļu un dīviškeibu.
1: Kai pārlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žalnsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žalnsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žalnsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žalnsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žalnsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žalnsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žalnsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žalnsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žalnsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žalnsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dēla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseļu un dīviškeibu.
1: Kai pārlūgumu par mūsu un visa pasauļa grāki.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žalnsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žalnsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žalnsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žalnsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ. Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tavo mīlo dēlu, mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvēseli un dīviškeibu. Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tavo mīlo dēlu, mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dīviškeibu.
1: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grāki.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dēlu, mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dīviškeibu.
1: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grāki.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžēgais Dīvs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžēgais Dīvs.
1: Apsažāloj par mums un visu pasauli.
0: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžēgais Dīvs.
1: Apsažāloj par mums un visu pasauli.
0: Paldies visiem par kopīgu lūkšanu.

0: vēl tikai pagodināsim kungu Jēzu visvētākajā altāra sakramentā. Lai tu cīnējies un gūdinots visu svētokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis mūsu kunga Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnējies un gūdinots visu svētokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis mūsu kunga Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnējies un gūdinots visu svētokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis mūsu kunga Jēzus Kristus.
0: Dīva tāva un dēla un svāto gura vordā.
1: Āmen.
0: Paldies visiem par kopīgu lūkšanu, gan ticīgajiem šeit Aglonas bazilikā, gan dārgajiem un mīļajiem radioklausītājiem, lai Dievs šodien uzklausa mūsu lūkšanas. Turpināsim būt vienoti lūkšanā.

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgaļas radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Vienpadsmitajā augustā valdība atbalstāja vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministra Edgara Tavara vizitāros izmaiņas pašvaldību tīsēbu teritorijas plānošanā un paredzot atsateikties no vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministra.

0: Ministra īpašajam pilnvaram nozastoties pret pašvaldību plānošanas dokumentiem. Grūzijami parads pilnveidot pašvaldību teritorijas plānojumu uzraudzības mehānismu un ar sagatavotiem grūzijamiem ministras ir izpildījis vienu no saviem prioritārijiem uzdevumiem – sagatavot tīsisko regulējumu, kas stiprināja pašvaldību autonomiju teritorijas plānošanā. Grūzijami parads atsateikties no līdzinējos kotēbas, kurā vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministras var vienpersoniski apturēt pašvaldības teritorijas plānojuma vai lokāla plānojuma darbību. Turpmāk lēmumu par plānojama darbības apturēšanu paredzēts nodot ministru kabinetam kā kolegiālajai institūcijai. Vienlaikus tiks stiprinota arī nozaru ministru īsaistē teritorijas plānojumu izvērtēšanā. Tos savas kompetences ietvaros izvērtēs plānojama risinojumus un informēs vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministreju, ja tiks konstatēts, ka tie apdraud vai var apdraudēt valsts interešu īstenošanu normatīvajos aktos un politikas plānošanas dokumentos noteikto mērķu sasniegšanu vai Latvijas starptautisko saistību izpildi. Ja tiks konstatēts pamats plānojama vai tos daļas darbības apturēšanai, vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrija jautājumu virzās izskatēšanai ministru kabinetā. Izmaiņas veicinos kompetenciju balstēt un saulēcīgi valsts interešu izvērtēšanu, vienlaikus nodrošinot efektīvāku starp institucionālo sadarbību teritorijas attīstības plānošanas procesā. Pēc ministru prezidenta Andra Kulberga iniciatīvas, kā arī aizsardzības un iekšlietu nozares situācijas izvērtījama, lai nostiprinotu Latvijas austrumu robežas drošību, pieņems lēmums sokt operāciju Vilkatīs. Operāciju koordinē valsts kancelējas krīzes vadības centrs, bet to īstenošanā galvenokārt izsaistos iekšlietu ministrejas dīnesti un nacionālī bruņotīs spāki. Aizsardzības ministrija nodrošinos Nacionālo bruņoto spāku turpmāku īsaisti valsts robežsardzes atbalstam, palielinot personāla skaitu un materiālu tehnisko nodrošinojumu. Robežsardze, valsts policija un militāros izlūkošanas un drošības dienests, valsts drošības dienests un Nacionālī bruņotīs spāki savukārt nodrošinos operatīvos informācijas apmaiņu par nalikumīgas robežas šķērsošanas mēģinojumiem un timūs īsaistētījumu personam. Orlītu ministrija nodrošinās sadarbību un koordināciju ar Lītavu, Igauneju un Pūļeju attīcībā iz nalikumīgas robežas šķērsošanas un sekundāros migrācijas plūsmas īrobežošanu, bet tīs Lītu ministrija vērtēs, vai ir pītīkamas krimināla likumā noteiktos sankcijas par personu nalikumīgas robežas šķērsošanas organizēšanu nodrošinošanu un īspijo nalikumīgi uzaturātīs Latvijā. Un ļaunprotēgu nodrošinošanu ar īspēju iegūt likumīgas uzaturēšanos tīsēbas. Operācijas ītveros nelegālo migrantu fiksēšanai, aizturēšanai, kā arī visas Latvijas austrumu robežas aizsargošanai, intensīvāk tiks izmantotas mūsdienu tehnoloģijas. Nelegālo migrācija ir hibrīd kara instruments un apzinota provokācija pret Latviju kā vienu no Eiropas Savienības un NATO orējos robežas valstim. Pirmdien 31. augustā no 18. līdz 21. Daugavpilī centrālajā parkā pie jauniešu iniciatīvu centra navigators nozaras nosīs pasaukums īskandinoja jauno mocēbu godu. Jaunieši no 13 gadu vecuma aicinoti noslēgt vosaru radošā atmosfērā svinot mocēbu godā sokumu. No 18. līdz 18.40 notiks aktivitāte politikas tēkraklā kopā ar Igoru Prelatovu un neformālā gaisotnī jaunīši varās uzdot sev interesējošos jautājumus un diskutēt par jiem un pilsētai aktuālom tēmam. Vakara gaitā darbosīs auduma sumu apgleznošanas darbnīca un par muzikālu skaņu visa vakara garumā rūpēsīs DJs aicinot jauniešus kūpā izskandinot jauno mocēbu godā sokumu. Daļēba pasokumā ir bez moksas un pasokumu organizēja Daugavpiļs valsts pilsātas pašvaldības īstoda Daugavpiļs pilsātas izglītības jaunatnes un sporta porvaldē.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā mokuņu daudzums šodien būs mainīgs. Bītam galvenokot centrālajos un austrumu rēnos gaidām seislaicīgs lēdz. Būs slāns lēdz marans, rītumu pusis viejs un gaisa temperatūra šodien būs plus 16, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats. Vasali cīniemī Latgulis radio klausētojies uzmanībā pasauļa notikuma apskats par pagojušo dīnakti. Pagojušajā dīnaktī Krīvijas bruņotīs spāki veikuši apjomēgu kombinēto trīcīni pret Ukrainas kritisko civilo infrastruktūru. Būtiskokī pustēmi ir cilvēku upuri fiksēti Zaporižas pilsētā ir tos apliecīnī, kur balistisku raķešu ir trīcīni līdrobotu aba šeihi dronu trīcīņa rezultātā bojāgojuši vismaz 6 cilvēki, bet vairākai 30 dabūši visādokas smaguma ievainojumus. Ukrainas gaisa spāku pārstāvja paziņo, ka pretinīgs uzbrukumos, kur ķeurais izmantojas, nozīmē ar Korejas pīgodotos balistiskos raķetes KN-23. Kieva uzsver, ka par spēti rītumu sankcijām Pjenjana turpinēja regulāras munīcijas raķešu pīgodis Moskavai, kas būtiski apkrūtu ne Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēju nodrošinošanu visā valsts teritorijā. Zelenskis arī sacīja, ka Krīvijā gatavojās uzņemt vēl 30 tūkstoši Ziemeļkorejas karavēru. Ukrainas prezidents brēdinājis, ka sadarbībā ar Krīviju Ziemeļkoreja savus īrūķus pilnveidoja, it izsopus rada apdraudējumu Japānai, Dienvidkorejai un citam reģiona valstīm. Ziņu aģentūra Reuters augustu sokos ziņo, ka Ziemeļkorejas raķešu vīnēba ir sokus izvītotīs Krīvijas Voroņežas apliecīnī, iespējams ar 6 palaišanas īkortam ir vairāk nekā 10 balistiskajām raķetēm. Reaģējot uz uzbrukumiem Ukrainas spāki pagojušajā dīnaktī organizēja olas darbības dronu trīcīņus Krīvijas

0: militāra rūpnieciskajiem enerģētikas objektiem. Par galveno mērķu palika Ņižņikamskas naftas purstrodes rūpniecības komplekss Tatarstānā, vairākā 1200 km attālumā no Ukrainas robežas. Vietējo avotu līdznieku video liecināja par spiecīgu sprodzīni izsekojušu gundzkrāku vīnā no primārajām naftas purstrodes īkortam. Ukrainas aizsardzības ministrija uzsver, ka stratēģija mirktīcēgai panacinot Krīvējas spēju finansēt un nodrošinot savu kara mašinu turpinosīs eipušu vierēbu daviešot naftas purstrodē ideik vīlas loģistikas mazglim. Tikom pūstošas 7,4 magnitūdu zemestrīce ir satracinojusi Kolumbiju. 11. augusta reitā Kolumbijas kluso okeānu piekrastes rītumu reģionas satracino stipra zemestrīce, kuros magnitūdes sasniedza 7,4 baļļas pēc Richtera skalas. Hipocentrs atradās apmēram 15 km dziļumā netoli no Čoko reģiona piekrastes, izraisot spēcīgus pazemes kļūdīņus, kas bija jūtami dažu galvaspilsētā Bogotā un kaimiņu valstī Ekvadorā. Pēc jaunākajām ziņām no Kolumbijas katastrofu risku vadības dienesta apstiprināt vismaz 110 cilvēku bojājumi. Sopas īvainoto skaits porsnīts 800. Reģionā sagrožas 100 dzīvojamo āku tiltu infrastruktūras objektu. Daudz uzkalnu aplieciņos fiksēti apjūmīgi zemes nogrūmi, kas pilnībā bloķējuši autoceļus un apgrūtinē globēju datikšanu nodarēto pūstējumu vītos. Valstī izsludinot ārkārtējās situācijas stūvoklis, izstarptautiskos humānos palīdzības organizācijas jau sākušas resursu mobilizāciju. Saspēlējums starp Vašingtonu un Teherānu sasniedzis jaunu virsotni. ASV prezidents Donalds Trumps pieprasīs Irānas valdībai finansiālas kompensācijas par beidzamo mēnešu laikā notikušajiem incidentiem, kas skar starptautisko kuģinīcē bija ASV militāro klotbūtni reģionā. ASV puse uzsver, ka Irānas atbalstētīs spāki Itutu revolūcijas sargu korpusus apdraud navigācijas breivēbu strateģiski svarīgajā Hormuza šaurumā, caur kuru teikt transportāt aptuveni pīkto daļu no visa pasauļa jālnaftes. Vašingtona breidinojas par papildu sankciju īvīšanu un militāras klotasamības palielināšanu Persejas leja čiūdiņos, ja Teherāna naturpinos diplomātiskos sarunas par drošības garantiem un savas kodolprogrammas ierobežošanu. Tikam nozīmīgs pavērsiens noticis arī Sīrijas tīsu sistēmā politiskajā ainavā. Sīrijas speciālo tīsa Damaskā aizmuguriskai desprīdu smierts stropa valsts gostajam prezidentam Bašaram al-Asādam. Sprīdums pasludinots par nozīgumiem pret cilvēci, masveida cilvīdzēvotu apšaudam ir ķīmisku īrūču lītošanu pilsoņu kara laikā. Kočerē al-Asads kopš režīma sabrukuma ir nozaglabojis varu valstīs izprīdumu izpildinīvuļa nav īspējams. Jaunās Sīrijas varas īstodas noroda, ka itis lēmums ir būtisks, juridisks un morāls suļs valsts porējas pūsma taisnīguma atjaunošanā un starptautisko ordera izdošanā jo aizturiešanai. Bet Ņujorkā notikas kortējo pirmstīsas sēdes skaļajā plašu mediju uzmanību desaistējušajā Luigi Mangione slītā. Mangione teika apsaudzēts veselības apdrošinošanas giganta United Healthcare izpilddirektora Briana Thompsona slepkavībā, kas satracino ASV biznesa vidi un sabiedrību. Tīsnesis tīsas sēdes laikā paziņo par īpašam drošības pasaukumiem sakarā ar lītis izraisēto sabiedrības rezonanci un potenciālajiem draudiem prāvas dalē. Bet Ungārijas parlaments vakar prezidenta amatā apstiprinojis bijušo augstokos tiesas priekšsēdētoju Andrāšu Baku. Jūšam amatam virsēja premjera Pītera Maģera porstovāto valdījušo partija Tīsa. Parlaments īvēlē Baku par valsts sadēto ar 140 balsim par un 6 balsim pret. Paldiski klausētājs starptautiskos notikuma apskatu. Lai esam labai veiksmīga Dīna!
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales Bols.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Broļi un mūsas, nužēlosim savus grākus, lai varam cīnīgi svīniet šos svātus noslēpumus. Es atsazīstu visuvarenajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esu grākojis ar domom, vordim, dorbim un nolaidību. Muna vaine, muna vaine, muna visu leloko vaine, toder es lēdzu visu svātoku jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātus, un jūsus broļi un mosas aizliegt par mani kungu milsu Dīvu.

0: Lasījums no pravīša Ezehiela grāmatas. Kungs sauca manos ausīs skaļā balsā, sacēdams. Ir pīnocis pilsētas stropēšanas laiks, un katram rūkā ir iznīcinošs īrūcis. Un liuk, seši veiri noce pa ceļu, no augšajiem vortim, kas ir vārsti uz zīmeļim, un katrs bija ar savu iznīcinošo īrūci rūkā. Jo vidā atsaroda arī kaits linu driebies gērbīs veirs, un pījo soņim bija raksveža tintņeica. Un jī īgoja un apsastoja pie vara autora. Un Izraēļa dīva gūdeiva pasacieļa no keruba, uz kura bija atsaradusi un devies uz svietņeicas slīksni. Totai pasauca linu driebies gārtu veiru, kam pie soņim bija raksveža tintņeica. Un kungs sacējām, porei pa pilsētas vidu, pa Jeruzalemes vidu, un uzveļc zēmi tau uz pīres, tim veirim, kas sāroj un vait par visam nagaņteibom, kaidas noteik tos vidā. Bet citam jis man dzieržūt sacēja, porejit pa pilsētu, sekodami jam, un nūgalinojit, lai jūsu acs nav saudzēga, Nī jūs īsažālojat, siermgalvi un jaunekļi, un jaunavu un dzeidaini, un cīvītes kaunīt līdz novei. Bet nī vīnu, uz kura redzēsit šo zēmi, nanu novējit. Socit nu munas svietnēcas. Un tai jī soce nu vacokajam, kas bija svietnēcas prīškā. Tod jis sacējīm, apgonējat svietnēcu un pogolmus, pīpildīt ar nūkautajim, ejit. Un jī izgoja un nūgalinoja tūs, kas bija pilsētā. Tad kunga gūdeiva aizgoja no svietnēcas slīkšņa un nūsastoja viers kerubim. Un kerubi, izpliešot savus pornus, pasacieļa no zemes munā prīškā, un jī maizējūt leidza sekoja arī ritiņi. Un jī apsasastoja pie kunga noma austrumu vortu ieejas, un Izraēļa dīva gūdeiba bija por jim. Tei ir tei būtne, kuru zam Izraēļa dīva es redzēju pie Kebaras upes, un sapratu, ka tī ir kerubi. Tim katram bija pa četram sejam, un katram pa četram spornim, un zam jūs spornim kaut kas leidzīgs cilvēku rūkom. Jūs seju izskats bija taits pats kai sejum, kuru izskatu es redzēju pie Kebaras upes, un jī ik viens vierzējos taisni uz prīšku. Tas ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

Tevi, ej un aizrodi jam, jums tikai divatā asūt. Ja es tev paklausēs, tu būs īgivis savu broļi. Bet ja naklausēs, paiem sev leidza viel vīnu voi divējus, lai uz divēju voi treju līdzinīku vordim balstētūs visa patīsēba. Un ja arī jīmis naklausētu, tot saki bazneicai. Bet ja es nagribētu klausēt pat bazneicai, tad lai jis tev ir kā pogons un muitnīgs. Patīšas jums soku, ko viņ jūs sasītīt vierz zemes, tis būs sasīts arī dabasūs, un ko viņ jūs atraisēsit vierz zemes, tis būs atraisēts arī dabasūs. Un vieles jums soku, ja divēnu jums vierz zemes vīnprotēgi kaut ko lūgs, ģītū saims numuna tāva, kas ir dabasūs. Jo, kur divēji voi treis ir sazapulcējuši munā vordā, turas asu jūs vidā.

Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Patīkami dzirdēt bērnus raudam baznīca. Tas nozīmē, ka mums tiešām ir svētā mīsa ģimenēm, vai ne, miļotie draugi. Bet no tā pieversīsimies Dieva vārdam, kuru šodien baznīca mums ir dāvājusi. Šai skaistajā 12. Augusta vakarā, kuru Aglonas svētkos mēs veltam lūkšanai par ģimenēm. Un šodien Dieva vārds mūs sagaidā ar vienu no neparastākajām lapusēm svētajos rakstos. Tomēr, nu, pienākas paskaidrot, nav tiesību to noklusēt, tikai tāpēc, ka šī ir svētku diena, un varēja jau varbūt paņemt Dieva vārda lasījumus, pieskaņotos svētajām misēm par ģimenēm. Nē, arī šīs Dieva vārds ir par ģimenēm. Pirmais lasījums. Mums ir viens liels izaicinājums, bet mēs tiksim ar to galā un redzēsim, cik tas ir svarīgs mums ģimenes lokā. Ir bijis 592. Gads pirms Kristus piedzimšanas. Mēs dzirdējam lasījumu no pravieša Ezihēla. Pravietis Ezihēls, bet neaizmirsīsim, viņš ir arī priesteris. Bet viņš neatrodas kā priesteris Jeruzalemes templī. Viņš raksta savu grāmatu un redz savas vīzijas Babilonija. Viņš sēž trimdā Babilonija, 1000 kilometru no Jeruzalemes. Un Dievs viņu garā aizved atpakaļ uz Jeruzalemes templī. Tomēr viņš negremdējās jaukās atmiņās par pazaudēto Jeruzalemi. Bet redzējuma viņš ierauga svētnīcu, kas ir pilna ar elkiem, un nāk seši vīri no ziemeļu vārtiem, katram rokai iznīcināšanas ierocis, un starp tiem septītais vīrs, linu drēbēs gērbies vīrs. Uzmanību uz vienu detaļu, kas visu izmaina. Varētu domāt, ka tas ir viņš, kas liek nogalināt pilsētas iedzīvotājus, bet, brāļi un māsas, viņš to nedara. Viņš neko nenogalina. Viņa rokā nav ieroča, pie sāniem viņam ir rakstamrīki, rakstveža tintnīca. Sešiem ir cirvi, septītiem ir pildspalva. Un viņa vienīgais uzdevums ir pretējis iznīcināšanai. Viņš iet, lai izglābtu. Un kāpēc lini? Bībelē tieši priesteriem kalpošanas laikā templi bija jāvalka linu drēbes. Tātad šim vīram linu drēbes ir priesteres sirds. Un daudzi baznīcas tēvi šeit redzē Kristus priekštēlu, to, kurš iet pilsēti nevis, lai sodītu, bet lai apzīmogotu savējos. Ko viņš raksta? Latviski mēs tikko dzirdējam zīmi tau. Šādi bija kādreiz pārtulkots latiņu valoda, šis origināla teksts no ebreju valodas. Bet ebreiski raksts vienkārši apzīmogo ar burtu tau. Burts tau ir pēdējais ebreju alfabēta burts. Un interesanta detaļa, ka ebreiski tajā laikā šo burtu rakstīja, ka tādu iksiņu, ka mēs rakstam x burtu tāds krustiņš ievilkts. Un to lietoja, ka mēs lietojam keksīti. Bet neviens taču no mums nedomā, kad liek keksīti kaut kāda saraksta, ka tas ir burts V patiesība. Un tā arī ebrejiem bija. Viņi lika ka to burtu tau, un tas bija keksītis, ko izmantoja tajā laikā. Un interesanta detaļa, ka tas līdzinājas krusteņam. Kad pārtulkoja Bībeli latiņu valoda, svētais Hieronīms, tad viņš pārtulkoja savā manierē. Viņš uzrakstīja tā, ka mēs arī šodien lasējam latviski un latgaliski. Tā, ka ir katoliskajā baznīcā, mums ir pieņems tulkot no latviņu valodas svētā Hieronīma Bībeles. Apzīmogo ar zīmi tau, proti ar šo burtu. Bet viņš jau rakstīja latīniski. Un interesanti, ka gan latīņu, gan grieķu valoda, tas ir tas pats mūsu te burts, kas izskatās arī pēc krusta. Tātad, iezīmēt cilvēku pieres ar krusta zīmi, ar te burtu. Un Rietumu baznīca vēlāk, baznīcas tevi gan Tertuliāns, gan svētais Cipriāns, tas pats Hieronīms, viņi visi redzēja tāja Kristus krusta zīmi, ka lūk jau vecē derība ir pravietota krusta zīme, kas apzīmēs atpestītos. Tā
Tertulēns tieši ir rakstē, ka tā ir tā pati krusta forma, tā zīme, ko kristītie nesu savam pierem. Un tieši Tertulēns patiesībā bija tas, kas viens no pirmajiem aprakstīja, ka kristieši apzīmē sevi ar krusta zīmi, vēl ne tādu, kādu mēs lietojam pāri visam ķermenim, bet viņš tieši aprakstīja šo mazo krusta zīmi. Viņš teica, es bieži dienas gaita apzīmēju savu pieri ar krusta zīmi. Brāļi un māsas, vai jūs saprotat, ko tas nozīmē? Mēs esam apzīmogoti ar Kristus pestītāja krusta zīmi. Kristībā priesteris ar īkšķi bija uzvilcis, ievilcis krustu uz mūsu pieres. Vēlāk iestiprināšanas sakramente bīskaps, ieziežot mūsu piera krustu ar svētēm eļļam, teica, saņem svētā gara dāvanas zīmogu. Un jūs, māmiņas un tēti, to varat darīt katru vakaru, pat nezinot, ka atkārtojat Ezihēla vīziju, kad jūs pieliecaties pie bērna gultiņas un uzzīmējat krustiņu uz viņa pieres. Un kad bērns jau ir pusaudzis un kad jau ir pieaudzis, tas nav nekāds sentimentalisms. Tas ir ticības solis apzīmēt bērnu savu mīļo ar krusta zīmi un teikt, tu esi Dieva īpašums, tu piederi Dievam. Un tālāk mums būtu jāpievērš uzmanība nemazāk svarīgai detaļai. Kas ir tie, kas saņem zīmi Ezihēla vīzija? Zīmi nesaņem taisnīgākie. Zīmi saņem tie, rakstīts, kas nopūšas un vaimanā par ļaunumu sev apkārt. Tie ir tie, kuriem sāp. Un tas ir šodienas smagākais jautājums ģimenei. Vai man vēl sāp? Par bērnu, kas vairāk nenāk uz baznīcu? Par to, ka mūsu mājas nedēļu nav pateikts neviens labs vārds? Vai arī es esmu pieradis un saku, nu tā jau ir mūsdienas, katrs sēž pie sava ekrāna? Brīdi, kad mums sāp, ka tuvākais ir attālinājis no Dieva, Dievs atjauno mūsos kristības žēlistību un iestiprināšanas svētā gara zīmogu, kas mūs dara jūtīgus un atbildīgus par brāļu pestīšanu. Un tad Ezihēls redz to, ko neviens ebrejs nebija iedomājies iespējamu. Kunga godība paceļas no tempļa, kerubi paceļ spārnus un Dieva klātbotne aiziet no savām mājām. Varētu domāt, viss ir beidzies, bet ievērojot, kur Dievs aiziet? Viņš neaiziet no savas tautas, viņš aiziet kopā ar savu tautu trimdā, Babilonā. Drīz viņš pats to pasaka, pāris nodaļas vēlāk Ezihēla grāmata, es viņiem būšu par svētnīcu tajās zemēs, kurās viņi aizvesti. Dievs var pamest marmora sienas, bet nepamet cilvēku, jo Dievs nekad nav dzīvojis akmenī, viņš meklē mājokli cilvēka sirdī. Tāpēc šodienas evaņģēlijs mums ir tieši atbilde Ezihēlam. Jēzus saka, kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Tā ir jaunā godība. Tā, kas izgāja no tempļa, ir atgriezusies, bet ne akmens namā, divos vai trijos brāļos un māsās, vīrā un sievā, māte, tēva, bērna. Pie jūsu vakariņu galda varbūt tā pati Dieva klātbūtne, kuras dēļ Salamans cēla templi. Tāpēc baznīca sauc ģimini par mājas baznīcu vai klēsija domestika. Un tas nav skaists apzīmējums, bet patiesa teologiska realitāte. Bet ievērojiet, Jēzus nesaka, kur divi ir viens prātis. Viņš saka, kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā. Arī tad, ja tobrīd nespēj viens otru saprast, ja jūs vēl esat kopā Kristus vārda, Jēzus ir ar jums. Un pirms tam Jēzus dot vienu no praktiskākām pavēlēm visos evaņģēlijos. Ja tavs brālis pret tevi grēkojas, ej un aizrādi viņam, jums tikai divatā esot. Tikai divatā esot, ne kaimiņienei, ne mātei, ne Facebookā, ne rakstot kādas vēstules vēl nezin kur, tikai divatā esot, ne visu bērnu priekša pie galda, aci pret aci. Un cik daudz ģimeņu ir sagrautas nevis tāpēc, ka kāds izdarīja lielu grēku, bet tāpēc, ka par to tika runāts visiem, tikai ne tam vainīgajam.
Pāvests Francis nemitīgi atkārtoja, un tas ir ierakstīts arī viņa enciklīka Amoris Laetitia, kas ir izdota arī latviski. Ģimenes mājam ir trīs vārti, un uz tiem ir trīs vārdi – vai drīkstu, paldies, piedot, vai drīkstu, paldies, piedot. Un viņš piebilda vienu lietu, ko lūdzu šodien paņemt mājas – nekad nebeidziet dienu bez izlieguma un lūguma pēc miera, neskatoties ne uz ko. Svētais Augustins teica, visa vēsture ir divu mīlestību cīņa, kas ceļ divas pilsētas. Pašmīlestība, nicinot Dievu, ceļ Bābeli, Dieva mīlestība, aizmirstot sevi, ceļ Dieva pilsētu, Civitas Dei, Dieva pilsēta jeb Dieva civilizācija, tā saucas Augustina grāmata. Un tieši ar to sākas svētā tēva Leona 14. Pirmā enciklika Magnifica Humanitas abrinojuma cilvēce. Ceram drīzumā arī redzēt latvisku tulkojumu. Cilvēce stāv izšķirošas izvēles priekšā, vai nu celt jaunu Bābeles torni, vai arī celt to pilsētu, kurā Dievs un cilvēki mājo kopā. Un viņš atgādina par pravieti Nehemiju, kurš 100 gadus vēlāk pēc Ezihēla atgriezas uz Jeruzalemi, lai atjaunotu pilsētas mūrus. Kā viņš to darīja? Viņš sasauca ģimenes un katrai iedeva savu mūra posmu, komentē pāvests Leons 14. Vispirms tiek atjaunotas attiecības, tikai pēc tām akmeņi. Un, dārgais ģimenes, jūsu mūra posms ir jūsu mājas, neviens cits to neuzcels jūsu vietā. Mēs esam tagad Aglona, pie tās, kas bija pirmais patiesais templis, jo godība, kas izgāja no Jeruzalemes tempļa, atgriezās un iemājoja viņas jaunavīgajā klēpī. Marija ir zīme, ka Dievs izvēlas dzīvot ģimenē. Latvijas galvenā aizbildne – Aglonas Dieva māte, uzticam Tev katru ģimeni, kas šeit stāv, un katru, kur ir salausta, vecākus, kas raud par saviem bērniem, un tos, kas šovakar nespēja pateikt piedot. Miļie draugi, paņemiet sev no Aglonas šo skaistu padomu, nekautrējieties svētīt viens otru ģimenē, šovakar pirms miega iezīmējiet ar īškie krustiņu uz sava bērna, sava vīra, sava sievas pieres un atcerieties, ar to jūs atkārtojat to, ko Dievs pavēlē līnos tērtēm vīram 2500 gadu atpakaļ. Tu piederi Dievam, lai ir slavēts Jēzus Kristus.

0: Broļi un māsas, ņūļa pīzacēlsim un svinot ģimeņiem veltītu dienu un pazateicot par Dīva dovotu mīlestību mūsmojos, vīnosamies kūpējai liukšanā.
1: Liuksim par svātū baznīcu un tos kolpim, lai jī ar dievišku rīpēbu un mīlestēbu voda un stiprinoj Dīva tautu.

Lūksim par jaunim aicinojumam uz prīsterēbu un dīvam veļteitu dzēvi, lai kungs mūdina jauniešu sirdīs drūsmi atsauktīs jo aicinojumam.

Lūksim par laicīgu varu, lai valstu vadētoji savus lēmumus vienmēr aizsargoja ģimenes vērtības un veicinoja taisnīgumu.

Lūksim par mīru pasaulē, lai kungs dzīdinoja tautu konfliktus un dovoja drūšēbu kotrai ģimiņai un mojūkļiem.

Lūksim par visim, kas ciešnu slimējbom, vīntuļējbas vai trūkumā, lai īpīdzēvoj Dīva žālsirdēbu un leid cilvēku atbalstu.

Lūksim par mums pašim, mūsu ģimenēm un draudzi, lai mūsu mojos valda pīdūšana, savstarpējs cīņas un Kristus mīrs.

Dabas tu tālstojusi katras ģimenes un kūpines dzīvības un mīlestības olūts. Uzklausa mūsu lūkšanas un stiprinē mūs savā mīlestība caur Kristu mūsu kungu.

0: broļu un māsas, lai Dievs ir svarīgais tēls tiem šumunu un divsu upuriem.
1: Lai mums bija šumunu un divsu upuriem,

Kungstēs sepatīs svāts un pelnīte tevi slāvēja kvīna tava rādēba, jo car tavu dālu milstu kungu Jēzu Kristu svāto gara spāka tu visu dzēvinu un svāduri, un nemitēgi pulcinē sev tautu, lai nu saules lākta līdz pat rītam, te nastavam vordam teiru upuri. Topies pazemīgi tevi lildzam, kungs, ar tū pošu gauru lavilēja svietēčos dovanas, ko esam tev atnesuši svādarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un āsni, pēc kura pavēlis mēs svinam šūs nūslāpumus. Tamā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paima maizi, un tev pasateikdams svietēja lauze un deve saviem mocekļiem sacīdams, jemīt un iedīt no to svesi, jo tei ir munai mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdz gavīda pēc vakariņom jīs paima bikeri, un tev pasateikdams rietai un deve saviem mocekļiem sacēdams, jemīt un zerīt no to visi, jo tis ir mune jaunos un milžeigos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorītu munei pīmiņai.

0: Kopiec kungs pieminot tava dāla pestējošos cīšanas, jo brēniškeigu augšam celšanas un debesīs uzkopšanu, un gaidot jo ūtreizu atnokšanu, mēs pateicēba tev snādzam šo dzēvu un svātu upuri, uzlūkoja lūdzam savas baznīcas pīnasumu, un piem upuri, ar kuru tu mēs samirinoja ar sevi, lai tava dāla mīsas un ašņa atjaunoti, jo svāto gore pīpeldēti, mēs kļūstam vīne mīsa un vīns gors Kristu.
1: Jis, lai mūs padara par mūžēgu dovanu tev, ļaunot mums saimt mantojumu, kopā ar tojam izvēlātajim, vispirms ar visvātoko jauno Māriju dīva dzemdētoju, ar svātu Jēzupu jo slēgavaini, ar tojam svātajim apostulim un godpilnējiem mūdzekļim, un ar visam svātajim, kuru aizbildnēba ļaun mums cerēt uz tavu nameteigu palīdzību.
2: Es tevi pazemīgi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nes visam pasauļam mīru un pestēšanu, labvieļējis stiprino ticēbā un mīlestēbā tovu baznēcu, kas svāts ceļoj virs zemes, lēdz ar tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni, visim vēskupim un goreidzniekim un visu tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvieļīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar tavu gribu stovu tavā prīškā. Labai stāv uz žalsirdēgi pulcunai pie sevis visus savus izkliedušos bārnus. Mūsu numurušos broļus un mosas un visus, kas bija tev pateikami un ir aizgojuši no šo pasauļa, uzjem labvieļīgi savā valstēbā, kur arī mēs cerējam kūpā ar jīm mūžēgi skatēt tavu gūdēbu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasauļam dūt visu labūt.

0: dzīva jāds, kas nūceļa pasaulē grātu svietīgi, tie, kuri aicinot uz jāra mīlestu. Kungs, es nāc, uz viņa izskatu,
1: bet saki,

Sāki broļun mosas spaldis jums par šo kūpeigu liukšanu. Kristus vorde, Kristus ir ar mums. Nēsam tikai divi vai treis, vien daudz, daudz vairok. Un Kristus tagad mojuj mūsu sirdis, lai dīmot jūs bogoteigi svieta ar savu motes svieteibu. Gribam pazateikt arī tīm, kas padarēšu liturgiju tik skaistu un neatkārtojumu. Tas ir Augšdaugavas novada kultūras centra Vorpa, jauktajam kūram Latgaļē. Mīļi draugi, gribu pirms aplausim, redzu, ka jūs gribat aplaudiet. Ji nav baznīcas kurs.

Nu, draugi. Pagaidi. Redzu jūsu sajūsmu, bet ja nav baznīcas kurs, ja laicīgais kultūras centra kurs, bet ja atsever šai dovanai, šai īspējai, arī dzīdot baznīcas liturgija. Paldies jums par to, paldies Anitai Zarānei, kas voda šo kuri, un Piergiļam spēlējušam Aleksandram Viličkam, paldies, ka jūs šeit divmot īpricinot ar savu dzīdošanu. Paldies! Tagad saimsim svētos mises vietēbu mums, mūsu ģimeņam, mūsu kūpīnam, un tad nuvieliesim visu divmotes aizbildnē, bet dzīžot divmotes litenējas.

0: Vasali, kas rodoja naktsmaiņā, Latgalis radio laiks, divi naktī.
1: Mēlī, mozī un lelī posaku draugi, aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgalis radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgalis radio.

0: Gulli, gulli, vēl tikai treis naktī.
1: Ej, ej, ej, urā! Tu klausīs Latgaļas radio.